Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne.
1: Der dufter af dakone, så lad mig være din stallone.
0: Dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det sommer i Danmark.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.
4: Yes.

0: det her.
1: Det her
2: er Sydhavsøerne.
3: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
4: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: linjer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Skuespiller Sebastian Harris fik sig noget af en overraskelse, da han tirsdag gik på scenen i Nykøbing Falster-revyen. Han anede nemlig ikke, at manden han parodierer i forestillingen, komiker Mikke Øgendahl, sad blandt publikum. Efter forestillingen bad revydirektør Mikke Pless ham om at blive hængende, og kort efter stod Sebastian Harris ansigt til ansigt med Øgendahl. Revyskuespilleren fortæller, at han havde arbejdet målrettet med at ramme Mikke Øgendahls energi, mimik, fysik og stemme, og indsatsen blev belønnet. Ifølge Harris var komikeren meget begejstret for parodien, og spurgte endda, om revyen brugte autotune på stemmen, fordi den lød så meget som hans egen.
2: To husbåde ligger klar i Nysted Havn, men gæster må stadig vente på at kunne leje sig ind. Udlejningsvirksomheden Havnært har endnu ikke åbnet for bookinger, fordi der fortsat mangler, hvad virksomheden kalder teknikaliteter i aftale med Guldborgsund Kommune. Iværksætter Henrik Lykkesten håber på et møde med kommunen i august. Projektet har været undervejs siden 2024 og har været gennem både myndighedsbehandling, en afvist klagesag og lokal debat. Havnært afventer nu dine sidste teknikaliteter, før de første feriegæster kan booke sig ind på husbådene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Onsdag aften kommer der lidt sol og spredte byer, som kan være med torden og havl. Nattevejret bliver til dels klart, men med enkelte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Der kommer desuden svag til jævn nordvestlig vind og frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Altså, når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.

0: i sandet.
1: Og hestehovedet til Marie-lyst.
2: Har man ikke med familie og venner og noget skud en tur på en ferie, tror jeg.
0: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Diabetespatient fra Lolland Falster ser ud til at have været med til at redde øjenambulatoriet i Nykøbing. Ambulatoriet stod til at lukke, fordi pengene var sluppet op, og patienterne skulle i stedet finde en privat øjenlæge, trods ventetider på op til 42 uger. Men patienten Jens Erik Jørgensen gik til en lokal politiker, som rejste sagen i Region Sjælland. Nu har Sjællands Universitetshospital fundet pengene til at fortsætte øjenscreeningen for diabetespatienterne på Lolland Falster.
2: Flere sjældne arter er blevet fundet i Bøtøskoven og Bøtø Nord på det sydlige Falster. Under årets bioblitz fandt eksperter blandt andet den lille træsvigerflue, som kun er registreret få gange tidligere i Danmark. Det oplyser Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Samtidig er antallet af såkaldte klimaarter steget markant, fordi varmere somre får flere sydlige arter til at brede sig nordpå. Arrangørerne forventer, at årets undersøgelse samlet vil ende på omkring 1300 registrerede arter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Onsdag aften kommer der lidt sol og spredte byer, som kan være med torden og havl. Nattevejret bliver til dels klart, men med enkelte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Der kommer desuden svag til jævn nordvestlig vind og frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
2: Oh, I

0: til Sydhavsøerne af din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Tænd stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne. Talk about

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Seniorfestivalen på Højskolen Marielyst vokser igen. Der er solgt 200 flere billetter end sidste år, og arrangørerne forventer omkring 1600 gæster hver dag. På programmet er blandt andre Jens Rusted, Ole Kipsgaard og Lars D.K. En af årets nyheder er rundvisninger på højskolen, som næsten er fuldt booket. Festivalen har også allerede blikket rettet mod næste år, hvor Alberte Winding er offentliggjort som et af de første navne på programmet.
2: Bekymringen over studerendes brug af kunstig intelligens ved eksamener vokser på Christiansborg. Socialdemokratiet vil nu undersøge, om der er behov for nye politiske tiltag, efter at censorer på Copenhagen Business School har slået alarm over udviklingen. Det skriver Ritzau. Flere partier efterlyser enten skærpede eksamensformer eller klare retninger for brugen af kunstig intelligens. Det sker efter en række censorberetninger om emnet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Onsdag aften kommer der lidt sol og spredte byer, som kan være med torden og havl. Nattevejret bliver til dels klart, men med enkelte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Der kommer desuden svag til jævn nordvestlig vind og frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Få god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen, selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører bil.

Teira Foz.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torvet i Sakskøbing bliver fra med onsdag lukket for biltrafik i den ene ende af torvet. Det sker som led i et nyt byudviklingsforsøg. Frem til den 18. oktober skal en del af torvet forvandles til et levende mødested med blomster, opholdsområder, spil, petang og en mobil scene. Fredag kl. 16 bliver Guldborgsund Kommune området i samarbejde med Hotel Sakskøbing og Handelsstandsforening. Formålet er at teste nye idéer til bylivet og få borgernes input til den fremtidige udvikling af Sakskøbing.
2: En 39-årig mand fra London er blevet sigtet efter skænderi efter afkørselen på Sydmotorvejen i Rødby tirsdag formiddag. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi blev manden vred over en 23-årig bilists kørsel, og under en meningsudveksling skubbede han den yngre mand, så hans briller røg af. Den 39-årige er nu sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og står til en bøde på 1000 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Vi får perioder med sol og mest tørt vejr i dag torsdag. Temperaturen mellem 20 og 25 grader, dog lavere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra skiftende retninger. Her den kommende nat, der bliver det mest tørt og efterhånden skyet vestfra, og temperaturen falder i nat til mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girl. Klokken den er 5:06. Kommen til torsdag morgen her i din Sydhavsradio, der står den 23. juli i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken den er 10. Kender du det, at man er ude at spise, og så er der andre, der betaler? Det kender du sikkert godt, hvis der er en, der inviterer ud at spise og siger, jamen jeg betaler for den her middag. Men har du også prøvet det der med, at man går op og vil betale for regningen, og så får man at vide, der er nogle andre, der har betalt for dig? Det er sådan noget, man oplever i film, men jeg oplevede det i går på egen krop. Jeg var ude at spise en frokost sammen med en god kammerat, og vi sad der og spiste sådan en halvanden times tid, og da min kammerat så ville gå op og betale, det havde nemlig lov at gøre, så fik han at vide, jamen der er et andet bord, der har betalt for jer. Og så kiggede han rundt og tænkte, hvad sker der lige her? Så det var gratis mad, både for ham og mig. Og det er dejligt, for det er nemlig vores livret. Men så fandt vi ud af, at det var fordi hans bankrådgiver sad ved et andet bord. Og han syntes, som min ven Peter der, han er så god en kunde, at han lige havde sørget for at betale regningen for os og for vores bord også. Så der var ikke nogen af os, der kom til at betale noget. Det var min kammerats bank, der betalte hele gildet. Se, det er sådan noget, man ser i filmen, men jeg har aldrig nogensinde prøvet det selv i virkeligheden, men det prøvede jeg altså så simpelthen i går. Lige nu spiller vi David Bowie her, China Girl, og om lidt ny sang fra Rasmus Seebergs søn. Den hedder Sprækker. Godmorgen.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

tirsdag, så holder det altså ikke helt tørt i dag. Det kommer til at regne en lille smule, men vi får også nogen sol og en 20-25 grader varme, så det bliver ikke helt så ringe endda. Lige nu spiller vi Mabel her, Don't Call Me Up.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbn alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

22 minutter over 6, Miley Cyrus, End of the World. Det er torsdag, torsdagens vejr ser sådan her ud. Perioder med sol og tørt vejr, temperaturer 20-25 grader, lidt lavere ved kyster med pålandsvind. Vinden den bliver let til frisk fra skiftende retninger, senere på dagen i aften og nat. Mest tørt vejr efterhånden skyde vestfra i løbet af aftenen ud på natten, og temperaturer her den kommende nat mellem 10 og 15 graders varme. Nu George Michael sammen med Mary J. Blige. Det her er As.

0: Første gang vi nogensinde hørte noget til David Guetta, der var det sammen med Kelly Rowland på den her sang, der hedder When Love Takes Over. Men på det tidspunkt her, der havde David Guetta jo spillet som DJ i rigtig, rigtig mange år. Han var faktisk kun 13 år gammel, da han fik lov at spille det første natklubjob som DJ. Og der skulle han lige have tilladelse, dels for sine forældre, men også for natklubejeren til at måtte spille i den alder på en natklub. Så er det jo ikke altid, man må være så sent ude og sammen med folk, der drikker alkoholiske drikke. Men det fik han altså lov til, den kære David Guetta. Lige nu der er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 40. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Skuespiller Sebastian Harris fik sig noget af en overraskelse, da han tirsdag gik på scenen i Nykøbing Falster-revyen. Han anede nemlig ikke, at manden han parodierer i forestillingen, komiker Mikke Øgendahl, sad blandt publikum. Efter forestillingen bad revydirektør Mikke Pless ham om at blive hængende, og kort efter stod Sebastian Harris ansigt til ansigt med Øgendahl. Revyskuespilleren fortæller, at han havde arbejdet målrettet med at ramme Mikke Øgendahls energi, mimik, fysik og stemme, og indsatsen blev belønnet. Ifølge Harris var komikeren meget begejstret for parodien, og spurgte endda, om revyen brugte autotune på stemmen, fordi den lød så meget som hans egen.
3: Nordjyllands politi takker de borgere, der hjalp under det dødelige skyderi i Nørresundby i fredags. En 62-årig mand mistede livet, og en politibetjent blev såret. Flere borgere hjalp den sårede betjent, mens andre slukkede en brand og ydede første hjælp til offeret. Politiet kalder indsatsen både modig og uselvisk, og understreger, at hjælpen gjorde en stor forskel, mens efterforskningen af sagen fortsætter. Det oplyser Nordjyllands politi ifølge Ritzau.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Sing Clara, Gosh, I Love It. 6:35, 25 minutter til vi rammer klokken 7. Lige om lidt skal vi sige tillykke til en stribe kendisfødselarer. Der er 1, 2, 3, der er 5 på min liste. 5 kendiser, som skal have et tillykke med på vejen. Og har du fødselsdag i dag, så får du det selvfølgelig også, når vi kigger på dagens fødselarer lige om lidt. Allerførst The Glass Animals. Det her er Heatwave.

0: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
6: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
7: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
8: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
9: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.
10: Ferie og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl, grill, kom i vand.
11: Nyde det derhjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marienø Strand.
12: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
13: Det er Sydhavsøerne.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Morgen på Sydårsøerne, der er 18 minutter til klokken. Den er 7. Lad mig lige se, hvem der har fødselsdag i dag. Der sidder en der, der er en der, en der og en der. Tillykke med dagen, vil jeg sige til alle sammen. Og hvis du har fødselsdag i dag den 23. juli, så er der fødselsdag på præcis samme dag som Nanna Lytters. Eller bare Nanna, hun er sangerinde og sangskriver, hun bliver 63. Cindy Laursen, også sangerinde, hun skal have 55 lys i lagkagen. Monica Lewinsky, som var praktikant i Det Hvide Hus i sin tid, og det skabte jo noget ballade. Hun bliver 53 i dag. Michael Simpson, musiker, sanger og sangskriver, 52. Og til sidst skal vi sige tillykke til Daniel Radcliffe, der er engelsk skuespiller. Han spillede Harry Potter, da han var noget yngre i dag. Jamen, der blev han 37 år gammel.

Andreas Odberg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er morgen på Sydhavnsøerne, 13 minutter til vi rammer klokken 7. Og hvis du skal møde på arbejde her klokken 7, så er du måske en af de eneste, der møder ind. Og hvis du kigger rundt på din arbejdsplads, så er der mange af kollegerne, der holder sommerferie. Til gengæld, så kan du så også boldre dig ude i morgentrafikken med lidt færre biler. Der er lidt bedre plads på asfalten, både her i morgen og i eftermiddagstimerne. Men hvis du er en af dem, der holder Danmark i gang, mens en hel masse andre mennesker holder sommerferie, så tænker jeg også, der er lidt ekstra opgaver, der skal løses rundt omkring på arbejdspladserne. Hvor om alt er, rigtig god arbejdsløst. Jeg hedder Claus Nielsen, og her efter klokken 7, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Det handler også lidt om det der med at tage på sommerferie og lade sit hus være alene hjemme. Er der nogle ting, man kan gøre der for at sikre sig? Ja, det er der, og det fortæller politiet mere om lidt senere her til morgen. Nu spiller vi Sombra. My body isn't ready.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forfundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
24: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
26: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

til sidder og søerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter 136 aflyste færgeafgangen beder Femøs ø-repræsentant indenrigsministeren gribe ind over for Lolland Kommune. I brevet skriver ø-repræsentanten Jørgen Hansen, at Lolland Kommune ikke løfter sit ansvar for at sikre en stabil og pålidelig færgebetjening til Femø og Askø og opridser den aktuelle situation, som han betegner som både alvorlig og bekymrende. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: To husbåde ligger klar i Nysted Havn, men gæster må stadig vente på at kunne leje sig ind. Udlejningsvirksomheden Havnært har endnu ikke åbnet for bookinger, fordi der fortsat mangler, hvad virksomheden kalder teknikaliteter i aftalen med Guldborgsund Kommune. Iværksætter Henrik Lykkesten håber på et møde med kommunen i august. Projektet har været undervejs siden 2024 og har været gennem både myndighedsbehandling, en afvist klagesag og lokal debat. Havnært afventer nu dine sidste teknikaliteter, før de første feriegæster kan booke sig ind på husbådene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Vi får perioder med sol og mest tørt vejr i dag torsdag. Temperaturen mellem 20 og 25 grader, dog lavere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver lidt til frisk fra skiftende retninger. Her den kommende nat, der bliver det mest tørt og efterhånden skyet vestfra, og temperaturen falder i nat til mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Det var Nordstrøm, der tog os med en tur til den tyske hovedstad Berlin. Og jeg kan også se, når jeg sådan lige kigger de sociale medier igennem, at rigtig mange af dem, jeg kender i hvert fald, de har taget turen til Berlin her i deres sommerferie. Det kan også varmt anbefales. Det er en spændende by, og så er der ikke så langt, hvis man lige vil en tur til den tyske hovedstad. Jeg hedder Claus Nielsen. Lige om lidt, jamen der tager vi og kigger lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst Meghan Trainor, All About That Bass.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Burhan G og Medina, gem dit nummer. Det er i morgen på Sydafsøerne. Klokken er 12 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag, jamen, der hjælper de lige med lidt ferieplanlægning. Politiet skriver sådan her: snorlige ferieplanlægning, men har du styr på din nabo? Du har pakket kufferten med kirurgisk præcision. Bilen er som et Tetris-spil, og ungerne er placeret på bagsædet i hver sin autostol. Naboen har lovet at holde øje med dit hjem for at holde indbrudstyvene væk. Men måske har du også brug for en lille dagsplan til din flinke nabo, for så at få lige så meget styr på ham som din bagage, din bil og dine børn. Så her er lidt inspiration for os. En dagsplan kunne se sådan her ud. Klokken 6, sluk lyset indenfor. 10 minutter over 6, stil brugsservice fra sofabordet i opvaskemaskinen og stil noget nyt frem. 6:20, flyt på cyklerne udendørs. 6:30, tag vasketøjet ind fra tørresnoren i haven. 6:40, hent avisen ind og placer den et tilfældigt sted på spisebordet sammen med en kaffekop. 6:50, ryd legetøjet op i stuen og stil noget nyt frem. Og klokken 7, gå en tur i nabolaget og spørg fremmede, hvad de render og laver. Se, det var bare en time det her, og sådan fortsætter den her plan for politiet hele dagen igennem. Det kunne godt være, at din nabo ville blive rimelig træt af at få udleveret sådan en plan, men

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: det, jeg går her og tænker på.
1: Skins Åboulevarden. Klokken er 20 minutter over 7. Hvis du står foran dit klædeskab lige nu, så kan det være, at du skal have lidt hjælp til at finde ud af, hvilket tøj du skal have på. Og det kan en vejrudsigt måske hjælpe lidt med. Vi får perioder med sol, og det holder tørt i dag. Temperaturer 20-25 grader. Lidt lavere ved kyster med pålandsvind. Vi får en vind, der bliver lidt til frisk, og den kommer fra skiftende retninger. Det her er Craig David, 7 Days. Godmorgen.

Madonna, Like a Prayer, lyden af 80'erne her i din Sydhavnsradio. 2 minutter til klokken, den er 7:30. Om lidt en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Allerførst en helt ny sang fra Albert Heath sammen med Dalin, Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Torvet i Sakskøbing bliver fra med onsdag lukket for biltrafik i den ene ende af torvet. Det sker som led i et nyt byudviklingsforsøg. Frem til den 18. oktober skal en del af torvet forvandles til et levende mødested med blomster, opholdsområder, spil, petang og en mobil scene. Fredag kl. 16 indviger Guldborgsund Kommune området i samarbejde med Hotel Sakskøbing og Handelsstandsforening. Formålet er at teste nye idéer til bylivet og få borgernes input til den fremtidige udvikling af Sakskøbing.
2: Flere sjældne arter er blevet fundet i Bøtøskoven og Bøtø Nord på det sydlige Falster. Under årets bioblitz fandt eksperter blandt andet den lille træsvigerflue, som kun er registreret få gange tidligere i Danmark. Det oplyser Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Samtidig er antallet af såkaldte klimaarter steget markant, fordi varmere somre får flere sydlige arter til at brede sig nordpå. Arrangørerne forventer, at årets undersøgelse samlet vil ende på omkring 1300 registrerede arter.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Og vinderen er med en fast stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

Harry Styles, American Girls, klokken er 20 minutter i 8. Vi ved jo godt, at man skal passe på, når der kommer skumle beskeder i ens mailindbakke eller som sms. Så skal man altså lige være på tæerne. Og i øjeblikket, der er der mange falske beskeder i omløb fra svindlere, der udgiver sig for at være fra ATP eller fra Udbetaling Danmark. Det skriver ATP i en pressemeddelelse. Beskederne kan komme på sms eller på mail, og svindlerne beder om borgernes kontonummer, MitID-oplysninger eller andre personlige oplysninger. ATP opfordrer til, at man bare sletter beskederne hurtigst muligt. Og det her, det er ikke kun ATP, der har problemer med den slags. Det er også andre virksomheder. Jeg får ret ofte en besked fra TV2 Play om, at jeg skal lige have sendt nogle oplysninger til det, så til dem, så de kan få opdateret mit abonnement, eller måske fra Brobis, som også gerne lige vil have nogle oplysninger, så de er sikre på, at mit abonnement ikke udløber. Og det sjove er, der er ikke så meget sjov på det her, men der er noget sjov på lige præcis de to beskeder. Det er, at jeg hverken har et Brobis abonnement eller har et abonnement på TV2 Play. Så det er sådan ret åbenlyst, at det er fup und geschwindel. Lige nu spiller vi Gops her igen og igen. Du som en sommerdag i København.

I den forgangne weekend, der blev de sidste kampe ved VM i fodbold spillet, og det endte jo med, at Spanien de vandt guld. Der var sølv til Argentina og bronze til England. Og i forbindelse med VM i fodbold, der var der også lavet en officiel VM-slagsang, og det var den her fra Shakira og Burma Boy, den der hedder Die Die. Lige om lidt, der dukker nyhederne op, det er når klokken er 8. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Laura Branigan, Self Control. Godmorgen.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Emma? Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 8% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
21: Hey! Kom til Kalle!
22: Kom og spar hver dag hos Kalle.
12: Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Skuespiller Sebastian Harris fik sig noget af en overraskelse, da han tirsdag gik på scenen i Nykøbing Falster-revyen. Han anede nemlig ikke, at manden han parodierer i forestillingen, komiker Mikke Øgendahl, sad blandt publikum. Efter forestillingen bad revydirektør Mikke Pless ham om at blive hængende, og kort efter stod Sebastian Harris ansigt til ansigt med Øgendahl. Revyskuespilleren fortæller, at han havde arbejdet målrettet med at ramme Mikke Øgendahls energi, mimik, fysik og stemme, og indsatsen blev belønnet. Ifølge Harris var komikeren meget begejstret for parodien, og spurgte endda, om revyen brugte autotune på stemmen, fordi den lød så meget som hans egen.
2: Bekymringen over studerendes brug af kunstig intelligens ved eksamener vokser på Christiansborg. Socialdemokratiet vil nu undersøge, om der er behov for nye politiske tiltag, efter at censorer på Copenhagen Business School har slået alarm over udviklingen. Det skriver Ritzau. Flere partier efterlyser enten skærpede eksamensformer eller klare retningslinjer for brugen af kunstig intelligens. Det sker efter en række censorberetninger om emnet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Vi får perioder med sol og mest tørt vejr i dag torsdag. Temperaturen mellem 20 og 25 grader, dog lavere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver lidt til frisk fra skiftende retninger. Her den kommende nat, der bliver det mest tørt og efterhånden skyet vestfra, og temperaturen falder i nat til mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rihanna Diamonds, klokken den er 6 minutter over 8. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en torsdag morgen. Jeg har lige kigget vores trafikkort efter i sømne, og der er altså ikke noget at komme efter. Der er grønne streger overalt, og jeg lige vil sige fri fart i morgentrafikken. Der er færre biler, end der normalt er, fordi rigtig mange holder sommerferie. Så god tur ude i morgentrafikken, hvis du er ude at køre her til morgen. Lige om lidt spiller vi Mø Final Song. Allerførst en tur tilbage til 80'erne med Eurythmics. Sweet dreams are made of this. Come on.

Jonah Blacksmith sammen med McDess Saw You Dancing. Klokken den er 14 minutter over 8. Godmorgen. Nu skal vi en tur til Horsens, hvor man har gjort en opdagelse, som jeg tænker også kan bruges rigtig mange andre steder, hvor man har problemer med måger. Og det kan man jo godt have. De sviner og de larmer rigtig, rigtig meget. På taget af DSV's store lager i Horsens holder en usædvanlig medarbejder vagt. Der taler om en rovfugl. Falken er blevet en central del i kampen mod måger, der tidligere gav store udfordringer og problemer, især for tagets

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Pluk sommeren med hjem. Besøg Breinholt Blomster Skærehave ved Nysted. Pluk din egen buket og nyd en hyggelig oplevelse i naturen. Gårdbutik og Skærehave er åben med høflig selvbetjening hele ugen. Se sommerens oplevelser på breinholtblomster.dk. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Mumle og det modsatte. Klokken er 23 minutter over 8. Hver dag bliver noget af en blandet landhandel. Vi har pillet lidt forskelligt ned fra hylderne. Vi får en del sol med også mulighed for lokale byer. 20-25 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden den bliver svag til jævn og blæser fra nord og fra vest. I aften sol og i nat skydevejr fra vest. I nat falder temperaturen til mellem 12 og 15 graders varme.

0: Morgen på Sydhavsøerne med Katy Perry, og når det handler om kærlighed, så skal man lige have den rette temperatur. Det her var Hot and Cold på Radio Sydhavsøerne. Et enkelt minut over 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Efter 136 aflyste færgeafgangen beder Femøs ø-repræsentant indenrigsministeren gribe ind over for Lolland Kommune. I brevet skriver ø-repræsentanten Jørgen Hansen, at Lolland Kommune ikke løfter sit ansvar for at sikre en stabil og pålidelig færgebetjening til Femø og Askø og opridser den aktuelle situation, som han betegner som både alvorlig og bekymrende. Læs hele historien på folketidende.dk.
3: Forberedelserne til et luksushotel i et naturreservat ved Albaniens kyst har ifølge forskere og miljøaktivister gjort uoprettelig skade. Satellitbilleder, som nyhedsbureauet AFP har set, viser blandt andet skovrydning, en ny vej og en bro ved en vigtig lagune for trækfugle. Miljøorganisationen Eco Albania oplyser, at fuglenes adgangsveje og havskildpadders redepladser er blevet ødelagt. Projektet forbindes med Ivanka Trump og Jared Kushner, mens Albaniens premierminister forsvarer byggeriet. Det skriver Ritzau på baggrund af AFP.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Ny sang fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Du er med på Radio Sydhavnsøerne, klokken er 8.35. Hvis du mødte ind på arbejde her til morgen, så er der måske lidt bedre plads nede ved kaffemaskinen. Og det har måske heller ikke været så svært lige at finde en parkeringsplads, fordi rigtig mange kollegaer måske holder sommerferie. Så er det dig, der holder julene i gang, og så håber jeg da for dig, at du også har et eller andet ferie til gode, så du kan drible afsted på sommerferie, mens nogle af kollegerne så tager over i stedet for. Lige nu spiller vi Robin her, Dancing on My Own.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til igen. Ring 40 26 60 34.
1: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

Teddy Swims med ny sang her i din Sydhavsradio, Mr. Know It All. Klokken den er 16 minutter i 9. Godmorgen. Nu skal vi en tur til Nakskov, nærmere bestemt en tur ud på Nakskov Fjord. I 90 år har den været afgørende for beboerne på øerne i Nakskov Fjord. I 90 år har postbåden sejlet sin faste rute, som den stadigvæk følger, i hvert fald lidt endnu. Lige nu står man nemlig og mangler en skipper, der kan tage over, når den nuværende går på pension ved udgangen af 2026, det skriver TV2 Øst. Jeg har en fantastisk skipper, som i flere år har sagt, at han vil gå på pension, og nu går han til, men alvor er det, det er velfortjent. Han har tjent postbåden rigtig godt. Over 70 år gammel, fortæller Michael Winter, der er redder for postbåden på Nakskov Fjord. Og han siger samtidig, at man er på jagt efter en ny skipper, der kan overtage den her rute. Så er der lidt sømand i dig, jamen så kan det godt være, at du skal prøve at overveje at komme ud og sejle med postbåden på Nakskov Fjord. Lige nu, Bruno Mars, I Just Might. Godmorgen.

Tidligere her, 2026, der udsendte Bruno Mars den her sang, og på det tidspunkt, den kom frem, ja, der var det faktisk over 10 år siden, han havde lavet solomateriale, så jeg tænker, der er mange Bruno Mars-fans, der glæder sig over, at han var tilbage. Her var I Just Might på Radio Sydovre. Klokken er 12 minutter i 9 om lidt, en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion, de lokale nyheder melder sig lige om lidt, og efter klokken 9, du ved det, som altid, så skal vi kigge lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Jeg har som altid fundet tre historiske nedslagspunkter, som handler om lige præcis i dag den 23. juni. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10 lige nu med ny sang fra Ed Sheeran, Her Camera. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sagen om den tunge trafik gennem Radbjerg skal nu tages op politisk igen efter sommerferien. Det siger Henrik Høgh Andersen, der er formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune. Beboere i Radbjerg har i flere år klaget over store lastbiler, rystelser og utryghed på den smalle landsbyvej. Kommunen har tidligere oplyst, at Radbjergvej og Radbjerg Tværvej ikke er bygget til tung trafik i større målestok. Ifølge Henrik Høgh Andersen har sagen allerede været drøftet med næstformanden og forvaltningen. Han siger, at politikerne bliver nødt til at finde en anden løsning.
2: Nordjyllands politi takker de borgere, der hjalp under det dødelige skyderi i Nørresundby i fredags. En 62-årig mand mistede livet, og en politibetjent blev såret. Flere borgere hjalp den sårede betjent, mens andre slukkede en brand og ydede første hjælp til offeret. Politiet kalder indsatsen både modig og uselvisk og understreger, at hjælpen gjorde en stor forskel, mens efterforskningen af sagen fortsætter. Det oplyser Nordjyllands politi ifølge Ritzau.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Vi får perioder med sol og mest tørt vejr i dag torsdag. Temperaturen mellem 20 og 25 grader, dog lavere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver lidt til frisk fra skiftende retninger. Her den kommende nat, der bliver det mest tørt og efterhånden skyet vestfra, og temperaturen falder i nat til mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Nephew igen og igen. Klokken den er 7:07. Kan du huske dengang, man var teenager? Der gik man hele tiden og glædede sig til, at man blev gammel nok. Gammel nok til at køre på knallert, gammel nok til at køre i bil, eller gammel nok til at komme ind ned på det lokale diskotek. Det der med, at man skal være gammel nok til noget, det forsvinder sådan lidt med alderen. Men der er et sted, hvor det stadigvæk er gyldigt. Lige nu der løber der nemlig en helt særlig festival af stablen på Marielyst. Eneste regel, det er, at man skal være fyldt 60 år for at deltage. Så der er simpelthen nogle adgangskrav. Lige nu er over 2.000 festivalgæster slet ikke i tvivl. Det er helt perfekt, og det er skide hyggeligt, det siger Freddy Storgård fra Greve, som TV2 Øst har talt med. Fra en festival for det modlige publikum til et kig på noget, der er sket i gamle dage. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den 23. juli, og dem fortæller jeg dig om lige om lidt. Allerførst blandt andet Miley Cyrus, her Flowers. We were good.

Christoffer ringer om natten. Klokken den er 13 minutter over 9. Der står den 23. juli i kalenderen her tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dato. Vi starter helt tilbage i 1945 for 81 år siden. Der er pengeombytning i Danmark. Alle kontanter skal ombyttes til nytrykte sedler i løbet af en uge. Alle bankkonti er spærret, indtil ejerne har afgivet erklæringer om formueforhold og større beløb, de har tjent inden for de sidste 5 år. Formålet er at få overblik over de mange penge, der har cirkuleret under besættelsen, og samtidig ramme sortbørshandel, skjulte formuer og ulovlige gevinster. Ombytning skaber lange køer ved banker og posthuse, og mange danskere må i dagene efter krigen forklare, hvor de mange kontanter stammer fra. I 2007 Dansk Julemandslag indvier et tingsted på Dyrehavsbakken i anledning af julemændenes verdenskongres. Tingstedet består af 120 træstube med navn, så hver julemand har sin egen plads. Vi slutter af for præcis 5 år siden i 2021. De olympiske lege 2020 åbner i Tokyo i Japan med et års forsinkelse på grund af corona. Af samme grund er der heller ingen tilskuere til stede ved den storslåede åbningsceremoni. Danmark deltager med 111 atleter, som skal konkurrere i 16 forskellige sportsgrene.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
2: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
3: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om hajkutterfestival og regatta på hajkutter.dk.
4: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

Lyden af 80'erne i form af Queen. Her var Radio Gaga. Klokken den er 9:55. Lad os se på meteorologernes forudsigelser for den her torsdag. Vi får lidt af hvert, en del sol, men også mulighed for lokale byer. Temperaturer 20-25 grader. Ved kyster med pålandsvind bliver det en lille smule køligere. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest. Senere på dagen i aften tørt vejr med nogen sol, og i nat der bliver det mere skyet fra vest. Temperaturerne i den kommende nat falder til mellem 12 og 15 grader. Vinden den bliver svag til frisk og blæser fra en vestlig retning i de sene aften- og nattetimer. Her er der musik fra en film, der havde premiere for præcis 10 år siden. Den hedder Trolls. Det er Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Skuespiller Sebastian Harris fik sig noget af en overraskelse, da han tirsdag gik på scenen i Nykøbing Falster-revyen. Han anede nemlig ikke, at manden han parodierer i forestillingen, komiker Mikke Øgendahl, sad blandt publikum. Efter forestillingen bad revydirektør Mikke Pless ham om at blive hængende, og kort efter stod Sebastian Harris ansigt til ansigt med Øgendahl. Revyskuespilleren fortæller, at han havde arbejdet målrettet med at ramme Mikke Øgendahls energi, mimik, fysik og stemme, og indsatsen blev belønnet. Ifølge Harris var komikeren meget begejstret for parodien, og spurgte endda, om revyen brugte autotune på stemmen, fordi den lød så meget som hans egen.
2: Bekymringen over studerendes brug af kunstig intelligens ved eksamener vokser på Christiansborg. Socialdemokratiet vil nu undersøge, om der er behov for nye politiske tiltag, efter at censorer på Copenhagen Business School har slået alarm over udviklingen. Det skriver Ritzau. Flere partier efterlyser enten skærpede eksamensformer eller klare retningslinjer for brugen af kunstig intelligens. Det sker efter en række censorberetninger om emnet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Medina, dig og mig for altid. Du er med på Radio Sydårsøerne, og som sidste punkt på den her morgens dagsorden, ja, der har vi jo en tidsmaskine lige om lidt, hvor du kan forsøge at regne dig frem til det rigtige årstal via fire ledetråde, to sange og to små historier. Det her er Cyril, Stumbling In.

0: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet og lige. Følg med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler. Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: To sange, to historier, et årstal. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøer, det første sang fra Billy Joel, Uptown Girl. Det var året, hvor man for første gang kunne få et dankort. 1. september, det år vi befinder os i, der blev det landsdækkende betalingskort introduceret i Danmark som det første skridt mod et kontantløst samfund. Og så var det året, hvor den grønne Amaliehave midt i København officielt blev åbnet for offentligheden. Og det var også året, hvor Culture Club sang den her. Her er Karma Chameleon.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmanden på Radio Sydhavsøerne.

Så har du hørt alle fire ledetråde i torsdagens tidsmaskine. De to sange, der var med i dag, det var Billy Joel, Uptown Girl og Karma Chameleon fra Culture Club. Dagens to historier handlede om, at det var året, hvor det første dankort så dagens lys. Det var simpelthen året, hvor dankortet blev introduceret, og den grønne Amaliehave midt i København blev officielt åbnet for offentligheden. Det rigtige årstal, det var 1983.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi skal til at sætte punktum for den her torsdag morgen på Radio Sydhavsøerne, når klokken er 12 middag. Så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til en gang sydhavsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen, og kun tilbage ønsker dig en fremragende torsdag. Så vil jeg love dig, at jeg dukker op igen i morgen tidlig, når klokken er 6. Jeg forlader dig med Rosa og Skyklapper.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King glanselslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
15: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En diabetespatient fra Lolland Falster ser ud til at have været med til at redde øjenambulatoriet i Nykøbing. Ambulatoriet stod til at lukke, fordi pengene var sluppet op, og patienterne skulle i stedet finde en privat øjenlæge, trods ventetider på op til 42 uger. Men patienten Jens Erik Jørgensen gik til en lokal politiker, som rejste sagen i Region Sjælland. Nu har Sjællands Universitetshospital fundet pengene til at fortsætte øjenscreeningen for diabetespatienterne på Lolland Falster.
2: En 39-årig mand fra Lolland er blevet sigtet efter et skænderi efter afkørselen på Sydmotorvejen i Rødby tirsdag formiddag. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi blev manden vred over en 23-årig bilists kørsel, og under en meningsudveksling skubbede han den yngre mand, så hans briller røg af. Den 39-årige er nu sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og står til en bøde på 1000 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Torsdag får vi en del sol, men lokalt er der også mulighed for en byge. Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 20 og 25 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nykirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
2: Hej, det er Lars fra Car Center i Nykøbing. Hos Car Center kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Car Center, vi klarer alt med biler.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Efter 136 aflyste færgeafgangen beder Femøs ø-repræsentant indenrigsministeren gribe ind over for Lolland Kommune. I brevet skriver ø-repræsentanten Jørgen Hansen, at Lolland Kommune ikke løfter sit ansvar for at sikre en stabil og pålidelig færgebetjening til Femø og Askø og opridser den aktuelle situation, som han betegner som både alvorlig og bekymrende. Læs hele historien på folketidende.dk.
2: Regeringen vil bruge 100 millioner kroner på bedre kollektiv transport i landdistrikterne. Pengene skal gå til nye fleksible løsninger, som busser på bestilling og frivillige busser, oplyser By-, Land- og Transportministeriet ifølge Ritzau. Kommuner og trafikselskaber kan søge om støtte til lokale projekter fra efteråret. Målet er både at gøre det lettere for borgere på landet at komme rundt nu, og at samle erfaringer til en mere langsigtet løsning.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Åh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
3: 10 kendes for ret.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sagen om den tunge trafik gennem Radbjerg skal nu tages op politisk igen efter sommerferien. Det siger Henrik Høgh Andersen, der er formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune. Beboere i Radbjerg har i flere år klaget over store lastbiler, rystelser og utryghed på den smalle landsbyvej. Kommunen har tidligere oplyst, at Radbjergvej og Radbjerg Tværvej ikke er bygget til tung trafik i større målestok. Ifølge Henrik Høgh Andersen har sagen allerede været drøftet med næstformanden og forvaltningen. Han siger, at politikerne bliver nødt til at finde en anden løsning.
2: Forberedelserne til et luksushotel i et naturreservat ved Albaniens kyst har ifølge forskere og miljøaktivister gjort uoprettelig skade. Satellitbilleder, som nyhedsbureauet AFP har set, viser blandt andet skovrydning, en ny vej og en bro ved en vigtig lagune for trækfugle. Miljøorganisationen Eco Albania oplyser, at fuglenes adgangsveje og havskildpadders redepladser er blevet ødelagt. Projektet forbindes med Ivanka Trump og Jared Kushner, mens Albaniens premierminister forsvarer byggeriet. Det skriver Ritzau på baggrund af AFP.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Torsdag får vi en del sol, men lokalt er der også mulighed for en byge. Temperaturerne kommer til at ligge på 20 og 25 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

Kemikalier, næser, mund, drønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Skuespiller Sebastian Harris fik sig noget af en overraskelse, da han tirsdag gik på scenen i Nykøbing Falster-revyen. Han anede nemlig ikke, at manden, han parodierer i forestillingen, komiker Mikke Øgendahl, sad blandt publikum. Efter forestillingen bad revydirektør Mikke Pless ham om at blive hængende, og kort efter stod Sebastian Harris ansigt til ansigt med Øgendahl. Revyskuespilleren fortæller, at han havde arbejdet målrettet med at ramme Mikke Øgendahls energi, mimik, fysik og stemme, og indsatsen blev belønnet. Ifølge Harris var komikeren meget begejstret for parodien, og spurgte endda, om revyen brugte autotune på stemmen, fordi den lød så meget som hans egen.
2: Nordjyllands politi takker de borgere, der hjalp under det dødelige skyderi i Nørresundby i fredags. En 62-årig mand mistede livet, og en politibetjent blev såret. Borgere hjalp den sårede betjent, mens andre slukkede en brand og ydede første hjælp til offeret. Politiet kalder indsatsen både modig og uselvisk, og understreger, at hjælpen gjorde en stor forskel, mens efterforskningen af sagen fortsætter. Det oplyser Nordjyllands politi ifølge Ritzau.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
4: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.

0: lyden af Arla.
1: Og sommeren på Lolland.
0: Jeg skal i vende sommer på Snavsøerne.
2: Du siger, giv mig tid, men det er det eneste,

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret måske at og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En diabetespatient fra Lolland Falster ser ud til at have været med til at redde øjenambulatoriet i Nykøbing. Ambulatoriet stod til at lukke, fordi pengene var sluppet op, og patienterne skulle i stedet finde en privat øjenlæge, trods ventetider på op til 42 uger. Men patienten Jens Erik Jørgensen gik til en lokal politiker, som rejste sagen i Region Sjælland. Nu har Sjællands Universitetshospital fundet pengene til at fortsætte øjenscreeningen for diabetespatienterne på Lolland Falster.
2: Bekymringen over studerendes brug af kunstig intelligens ved eksamener vokser på Christiansborg. Socialdemokratiet vil nu undersøge, om der er behov for nye politiske tiltag, efter at censorer på Copenhagen Business School har slået alarm over udviklingen. Det skriver Ritzau. Flere partier efterlyser enten skærpede eksamensformer eller klare retningslinjer for brugen af kunstig intelligens. Det sker efter en række censorberetninger om emnet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Torsdag får vi en del sol, men lokalt er der også mulighed for en byge. Temperaturen er til at ligge på mellem 20 og 25 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Så blev hun reddet lige i sidste øjeblik. Det var jo heldigt. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, fik du her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
0: Ja, men hej med dig, og velkommen til en ganske særlig udgave af Sydhavsfrokosten. For i dag, der skal vi nemlig sammen ud i det fri. Det vil sige, at du skal have en chance for at komme en tur i Hylddalen den 6. august for at se en helt fantastisk musicalforestilling under åbne himmel. Det er ovenikøbet til premieren. Tænker du måske nok, hvad går det ud på? Jeg er selvfølgelig Nørregade-teatret i Maribo, der står bag årets store musical, Prinsessen holder fridag, du ved, baseret på den gamle smukke film med Audrey Hepburn. Og musicaludgaven, ja, den byder på flotte kulisser, fantastiske sanger og skuespillere, og så ovenikøbet en musical fyldt med de smukkeste Cole Porter-melodier. Så torsdag den 6. august, der kan det altså være dig, der tager i Hylddalen med to billetter i lommen, for at se premieren på den her længe ventede forestilling. Men hvad skal jeg så gøre for at vinde de her billetter, tænker du måske nok, og det skal jeg nok fortælle dig lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen til, vi kan næsten sige, musical-udgaven af dagens Sydhavsfrokost.

0: David Guetta var det, siger her på Flames i din sydhavsfrokost. Og nu er det, du skal høre rigtig godt efter. Nu er det blevet tid til, at vi skal se, om du snupper de første to billetter til premieren på den her storslåede musical-forestilling Prinsessen holder fridag i Hyldalen den 6. august. Jeg har et lydklip til dig, og du skal høre rigtig godt efter. Er du klar? Det er nemlig sådan, at Jan Skov, der er kendt fra revy, ja, han er også med på rollelisten i årets store forestilling. Men prøv lige at høre her.
1: Jamen, jeg er jo uddannet skuespiller for cirka 100 år siden, og har prøvet lidt af hvert. Jeg var uddannet fra Odense Teater i 1975, og fik så 5 dejlige år på Odense Teater, hvor man spiller alle slags roller, de 5 år. Og så har det så udviklet det sig til, jeg har siden 1972 har jeg lavet revy hver sommer, plus nogle gange med efteråret og vinter osv. osv. Så revy er blevet mit liv. Men jeg tror på, at man, hvis man skal være en god revymand, så skal man en gang imellem sige ja til en rigtig rolle, som strækker sig over 2,5 timer. Modsat en revy, hvor man jo præsenterer 12 figurer i hver afdeling. Og derfor, da Frank han så ringede til mig, og så sagde ja med det samme, det passede med, at jeg for første gang i 27 år ikke skal lave.
0: Skal lave hvad? Ja, det endte en lille smule brat, og nu er spørgsmålet simpelthen til dig. Hvilken revy er det, Jan Skov har spillet med i hver eneste sommer i 27 år? Er det Cirkusrevyen? Er det Rottefælden? Eller er det Jørgenrevyen? Det kan du svare mig på lige nu. Du kan sende mig en sms. Når du sender din sms, så skal du starte med at skrive RS. Lav et mellemrum. Giv mig dit navn. Giv mig det rigtige svar forhåbentlig. Og send det afsted til mig på 1919. Altså RS, dit navn, dit svar, og så afsted til 1919.

0: Meget, meget smukt her fra Train Drops of Jupiter, eller Tell Me. Jeg skal jo altså senere have fundet den første vinder af to billetter til Prinsessen holder fridag, men alt det andet i din sydhavsfrokost, det skal du ikke snydes for. Og lige om lidt, der er det tid til en frokostklassiker.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
4: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppie! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

0: Violin køretur forbi Godthåbsvej sammen med Uro her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: I dag der skal du med mig tilbage til dagen i dag, den 23. juli i 1984, hvor en amerikansk gruppe de udgav en ganske særlig single. Nummeret det gik ind på tredjepladsen på den amerikanske singlehitliste, men i dag der er den nok især forbundet med Live Aid arrangementet i 1985, hvor den blev fremført under koncerten i Philadelphia. Og tidligere ja, der var sangen også blevet brugt som baggrundsmusik til en montage af klip, der viste, hvor slem hungersnøden var i Etiopien under arrangementet i London. Hvad er det så for en sang, der er dagens frokostklassiker? Det kan du høre lige her. The Cars og den meget smukke Drive. Let's go.

0: Jeg boede i USA i South Carolina i 1991-92 som udvekslingsstudent, og du ved, hvordan det er, så er der nogle helt bestemte sange, man husker fra det år. Og en af de ting, som jeg husker meget tydeligt, var, at den her blev spillet rigtig, rigtig meget på det tidspunkt, hvilket jo er lidt sjovt, da den udkom i 1984. Men måske er der ikke så meget at sige til det, for vi hører den jo altså også stadigvæk den dag i dag. Det er der ikke noget at sige til. Det her, det er en sang af en helt særlig kaliber. Du er altså som dagens frokostklassiker. Husk, du har stadigvæk mulighed for at deltage i konkurrencen om de første to premierebilletter til den storslåede musicalforestilling Prinsessen holder fridag, der altså finder sted den 6. august i Hylddalen. De to billetter kan blive dine, hvis du kan svare på dagens spørgsmål. Og det er simpelthen, hvilken revy har Jan Skov, der jo altså er med i forestillingen, hvilken revy har Jan Skov spillet med i hver sommer i 27 år? Er det Cirkusrevyen? Er det Rottefælden? Eller er det Jørgen-revyen? Har du et bud på det, så er du meget velkommen til at sende mig en sms. Du skriver RS, lavt mellemrum, giv mig dit navn, giv mig det rigtige svar, og send det afsted til mig på 1919. Og hvis du ikke er så heldig at snuppe de første to billetter, så er der en chance igen, et nyt spørgsmål og to nye billetter i løbet af eftermiddagen.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Sagen om den tunge trafik gennem Radbjerg skal nu tages op politisk igen efter sommerferien. Det siger Henrik Høgh Andersen, der er formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune. Beboere i Radbjerg har i flere år klaget over store lastbiler, rystelser og utryghed på den smalle landsbyvej. Kommunen har tidligere oplyst, at Radbjergvej og Radbjerg Tværvej ikke er bygget til tung trafik i større målestok. Ifølge Henrik Høgh Andersen har sagen allerede været drøftet med næstformanden og forvaltningen. Han siger, at politikerne bliver nødt til at finde en anden løsning.
3: Regeringen vil bruge 100 millioner kroner på bedre kollektiv transport i landdistrikterne. Pengene skal gå til nye fleksible løsninger, som busser på bestilling og frivillige busser, oplyser By-, Land- og Transportministeriet ifølge Ritzau. Kommuner og trafikselskaber kan søge om støtte til lokale projekter fra efteråret. Målet er både at gøre det lettere for borgere på landet at komme rundt nu, og at samle erfaringer til en mere langsigtet løsning.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Dagens Terrier var det her fra Madonna fra det nye album. Meget, meget roste album, der hedder Confessions 2. Du fik den altså her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet. Kan du gætte dagens sydhavs?
0: Det tror jeg godt, du kan i dag. Jeg tror måske, det er den letteste gåde, jeg har fundet til dig endnu, hvor der altså er et ord med ø i. Skal vi finde ud af det? Ved du hvad, nu tager vi gåden, så prøv at høre her. Jeg er Danmarks hjerte, en kongelig by med tårne, der rager mod himlen i sky. Jeg tiltrækker gæster fra fjern og fra nær. Ja, næsten for mange, når sommeren er her. Har slotte og operahuse med mere. En lille havfrue, du også finder her. Jeg er nok den mest kendte af danskernes byer, men hvis du vil købe, så er jeg så dyr. Hvad kan det være for et ord, jeg leder efter i dag? Du har måske et bud på det, men ved du hvad? Du ved, hvordan det er. Det rigtige svar, det får du lige om lidt.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Jeg husker, da den kom ud, Safri Duo og Played Alive, var det lige her i din sydhavsfrokost. Vi leger dagens sydhavsø, du fik en lille gåde, og jeg tror, ingen i dag var i tvivl. Eller var du? Om, at det ord, der skulle gættes, naturligvis var København.

0: Behind Blue Eyes var det fra Limp Bizkit her i din sydhavsfrokost. Det er efter nyhederne, jeg skal have fundet den første heldige vinder af to billetter til musicaludgaven af Prinsessen holder fridag, premieren i Hyldedalen den 6. august. Du kan lige nå at få sendt din sms afsted, hvis du ikke har gjort det endnu. Spørgsmålet er, hvilken revy har Jan Skov spillet med i hver sommer i 27 år? Er det Cirkusrevyen, er det Rottefælden, eller er det Hjørringrevyen? Send en sms med dit bud til mig lige nu. Skriv RS lavt mellemrum, dit navn og dit svar, og send det afsted til 1919.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspris med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
9: til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
19: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
20: Eller om du og jeg kunne blive venner.
18: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundne.
21: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
25: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil.
0: Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Strandgården, gårdbutikker, blomster, viberiløs lukker efter flere år med salg af frugt, grønt og farverige buketter. Grundlægger Christina Pedersen fortæller, at mange trofaste kunder har reageret med stor sorg på nyheden. Nogle har fulgt butikken, siden salget foregik fra et telt og et skur. Frugt og grønt vil fortsat blive solgt fra familiens vejboder under navnet De Røde Boder. Lørdag den 25. juli er sidste åbningsdag, hvor kunderne inviteres til et venskabeligt farvel. En 37-årig mand er sigtet for tyveri, efter en kompressor natten til onsdag blev stjålet fra en byggeplads i Søllested. Kompressoren var udstyret med GPS, og signalet førte politiet til at se lokalområdet. Her fandt betjentene både kompressoren og den 37-årige, som blev anholdt onsdag morgen. Politiet fandt også andre genstande på adressen, som nu skal undersøges for at se, om de er stjålet. Manden blev senere løsladt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Torsdag får vi en del sol, men lokalt er der også mulighed for en byge. Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 20 og 25 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

se, det håber jeg ikke, du er alene og in love. Og du er i hvert fald ikke alene, for du er sammen med mig her i Sydhavsfrokosten på Radio Sydhavsøerne i en særudgave. For i dag, der har vi altså gang i ugen store konkurrence, hvor du har mulighed for at vinde to billetter til premieren på Nørregade Teatrets store sommeropsætning af musicalen Prinsessen holder fridag i Hylddalen. Der er kommet masser af svar ind på sms'en, og lige om lidt, der skal jeg have fundet den første heldige vinder i dag.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Christian Brøns fik du her. Du kan gøre, hvad du vil. Det gjorde du her i din sydhavsfrokost. Og nu skal jeg til det. Nu skal jeg have fundet en heldig vinder af 2 billetter til Prinsessen Holder Fridag. Lad os lige prøve at høre den lille lydbid igen, som du fik lidt tidligere.
1: Jamen, jeg er jo uddannet skuespiller for cirka 100 år siden, og har prøvet lidt af hvert. Jeg var uddannet fra Odense Teater i 1975, og fik så 5 dejlige år på Odense Teater, hvor man spiller alle slags roller de 5 år. Og så har det så udviklet det sig til, jeg har siden 1972 har jeg lavet revy hver sommer, plus nogle gange med efteråret og vinter og så videre og så videre. Så revy er blevet mit liv. Men jeg tror på, at man, hvis man skal være en god revymand, så skal man en gang imellem sige ja til en rigtig rolle, som strækker sig over 2,5 timer. Modsat en revy, hvor man jo præsenterer 12 figurer i hver afdeling. Og derfor, da Frank han så ringede til mig, og så sagde ja med det samme, det passede med, at jeg for første gang i 27 år ikke skal lave.
0: Ja, det sluttede lidt bræt med Jan Skov. Det var der en god grund til, at vi skal jo finde ud af, hvad det er for en revy, han har været med i 27 år. Hej med dig, Conny.
2: Ja, hej Søren.
0: Hej med dig. Nyder du din sommer?
2: Ja, det var rigtig dejligt, ja.
0: Hvad står sommeren på i år?
2: Ja, men den står på Kostet et baghave, og så har jeg været ude og hørt en masse musik og hygget mig med nogle venner, og ja, det er sådan det, der står på. Jeg er ikke ude at rejse.
0: Du har ikke været ude at rejse, men det behøver man jo faktisk heller ikke, hvis det er, at man bare kan få, som du siger, Costa del Baghave, er jo en af de mest populære destinationer om sommeren, i hvert fald når vejret det opfører sig ordentligt, ikke?
2: Ja, og det har det gjort i år.
0: Det må man godt nok sige. Vi har været heldige. Men det er jo også sjovt, fordi vi lever jo altså også i et land, hvor det er, at når det så bliver rigtig, rigtig varmt, når der kommer rigtig meget sol, så på et tidspunkt, så skal skyerne altså lige have lukket noget vand ud, ikke?
2: Jo, det er rigtigt. Og der har det selvfølgelig også været nogle dage med regn, men så har man lavet noget andet. Ja, og jeg har holdt 4 uger, det er den sidste uge nu her, så jeg har holdt 4 ugers ferie, så det var dejligt.
0: Ja, ved du hvad, så fungerer det hele, som det skal.
2: Ja, det gør det.
0: Men du kunne også godt tænke dig at komme ud og se teater.
2: Jamen, det kunne jeg godt.
0: Kunne det ikke være spændende?
2: Det kunne være rigtig spændende. Jeg har det været derovre 4 gange, men det kunne jeg rigtig godt tænke mig.
0: Så hvis jeg nu kunne sende dig afsted med premierebilletter, så ville det ikke gøre noget?
2: Nej, det ville det i hvert fald ikke. Overhovedet ikke.
0: Lad os prøve at se på det, Conny. Hvilken revy er det, Jan Skov har spillet med i hver sommer i 27 år? Cirkusrevyen, Rottefælden eller Jørgenrevyen?
2: Det er Rottefælden.
0: Det er Rottefælden.
2: Yes.
0: Skal vi prøve at tjekke?
2: Ja.
1: Og derfor, da Frank han så ringede til mig, og så sagde ja med det samme, det passede med, at jeg for første gang i 27 år ikke skal lave Rottefælden i Svendborg. Jeg vil gerne prøve noget andet.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Det er fuldstændig rigtigt, det var
0: dejligt. Det er fuldstændig rigtigt, og det betyder simpelthen, at jeg har 2 billetter til dig, Conny, til Prinsessen Holder Fridag.
2: Det er fantastisk. Det er så, rigtig dejligt.
0: Så vil du være stort tillykke med det.
2: Jo, tak skal du have.
0: Og have en rigtig, rigtig god oplevelse, når du kommer afsted, ikke?
2: Jo, tak for det. Tak for det, og rigtig god sommer til dig.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
2: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
3: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
4: Restaurant Strandgården, det er Christina.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
6: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
7: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
3: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

0: Paris White, Linda Turn, down, down, down. Ah, jeg ved godt, det er et halvt år for tidligt til støvledagen. Sabrina Carpenter var det her på Manchild, det var det i din sydhavsforest, hvor du naturligvis ikke, selvom der er konkurrence, skal snyde for den lille gættelej, der hedder Det Lyder Som.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en ikonisk britisk-hollandsk stjerne, der revolutionerede Hollywood i 50'erne med sin charme, elegance og sin meget spinkle figur, der stod i ret stærk kontrast til datidens meget kurvede sexsymboler. I hendes mest kendte roller, der spiste hun blandt andet morgenmad i en diamantbutik, og så beviste hun, at man også sagtens kan holde en fridag, selvom man er prinsesse. Hvem er det, det lyder som i dag? Har du et bud på det? Ved du hvad, jeg har fundet en meget, meget charmerende lyd til dig? Det får du lige

0: Boligjagterne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sommerferien er højsæson for dyrenes beskyttelsesinternater. På internatet i Idestrup på Falster blev der i sidste måned afleveret 62 dyr, mens antallet på landsplan var 1.144, hvilket svarer til 38 dyr om dagen. Ifølge internatchef Karina Fesker skyldes de mange indleveringer især, at katte ikke bliver steriliseret eller kastreret, hvilket fører til mange uønskede killinger. Samtidig oplever internaterne også sager, hvor dyr bliver efterladt i papkasser eller transportbure. Dyrenes beskyttelse minder om, at katte ikke kan passe sig selv under ferien. De skal have daglig tilsyn, mad og vand.
2: Forberedelserne til et luksushotel i et naturreservat ved Albaniens kyst har ifølge forskere og miljøaktivister gjort uoprettelig skade. Satellitbilleder, som nyhedsbureauet AFP har set, viser blandt andet skovrydning, en ny vej og en bro ved en vigtig lagune for trækfugle. Miljøorganisationen Eco Albania oplyser, at fuglenes adgangsveje og havskildpadders redepladser er blevet ødelagt. Projektet forbindes med Ivanka Trump og Jared Kushner, mens Albaniens premierminister forsvarer byggeriet. Det skriver Ritzau på baggrund af AFP.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vi var en tur i Zoologisk Have sammen med Shakira. Det tror jeg faktisk også kunne være meget godt selskab. Du fik hende lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger, det lyder som. Og hvem er det nu, det lyder som i dag? Det kan være, at det hjælper dig, når du hører det her.
1: Hallo, Alok.
2: Very good. I must say I'm amazed.
1: You are darling to help. I could never have done it without you.
0: Hvem er det, det er? Kender du stemmen? Det gør du måske nok, hvis du kender hendes film. Men det rigtige svar, det er klar til dig, og det får du om ikke så frygteligt længe.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Oh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
2: Let me tell you.

Paul Russell var det på Little Bo Thang. Det var det her i din sydhavsforrest, hvor du skal have det rigtige svar i dagens Det Lyder Sommer. Inspireret af musicalen, som jeg deler billetter ud til i de her dage, Prinsessen Holder Fridag, så var det rigtige svar naturligvis Audrey Hepburn.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellem dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Stor mand Tobias Rahim og Andreas Odbjerg var det lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi er nået til vejs ende. Jeg har fået delt de to første billetter ud til musicalforestillingen Prinsessen holder fridag, der altså finder sted i Hylledalen. Men allerede i eftermiddag, når vi kommer efter klokken 16, så har du mulighed for at vinde to billetter igen, hvis du ikke var den heldige i dag. Men derudover så er der altså også meget andet, der sker i løbet af dagen i dag. Stine, hun er i studiet efter klokken 14, og hvem der står bag dagens Klub Sydhavsøerne Shortmix, det afslører jeg for dig lige rundt om hjørnet.
1: Tag syd på og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: er et lækkert nummer at slutte dagens sydhavsfrokost med. Ved du hvad, jeg er altså nået til vejs ende, men bliver hængende. Stine, hun er i studiet efter klokken 14, og når klokken bliver 15.30, så er det DJ Jakob Larsen, hun er inviteret i studiet. Der får du også Shakira, blandet med Tyler. Du får Ray, Pitbull, Rihanna, Calvin Harris, Beyoncé og Kato. Det bliver fuldstændig legendarisk. Og du og jeg, vi kan så høre os ved igen klokken 16.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sagen om den tunge trafik gennem Radbjerg skal nu tages op politisk igen efter sommerferien. Det siger Henrik Høgh Andersen, der er formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune. Beboere i Radbjerg har i flere år klaget over store lastbiler, rystelser og utryghed på den smalle landsbyvej. Kommunen har tidligere oplyst, at Radbjergvej og Radbjerg Tværvej ikke er bygget til tung trafik i større målestok. Ifølge Henrik Høgh Andersen har sagen allerede været drøftet med næstformanden og forvaltningen. Han siger, at politikerne bliver nødt til at finde en anden løsning.
3: Bekymringen over studerendes brug af kunstig intelligens ved eksamener vokser på Christiansborg. Socialdemokratiet vil nu undersøge, om der er behov for nye politiske tiltag, efter at censorer på Copenhagen Business School har slået alarm over udviklingen. Det skriver Ritzau. Flere partier efterlyser enten skærpede eksamensformer eller klare retningslinjer for brugen af kunstig intelligens. Det sker efter en række censorberetninger om emnet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Torsdag får vi en del sol, men lokalt er der også mulighed for en byge. Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 20 og 25 grader. Det oplyser DMI.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Alex Vargas fik det her med Carry On, og hvis du lige har lukket op for din radio, jamen så velkommen her til Radio Sydhavsøerne. Jeg er Stine Kronborg, og jeg skal føre dig igennem musikken her de næste to timer, og jeg har masser af god musik, jeg meget gerne vil spille for dig, og også en del blandet. Taylor Swift på vej til dig, I Knew It, I Knew You. Det er jo en af de nye sange. Men som du nok har fundet ud af her på Radio Sydhavsøerne, så har vi en super god blanding til dig fra 80'erne, 90'erne og hele vejen frem til i dag. Og nu skal vi nemlig tilbage til det gode gamle 80'er sammen med ingen ringer end Whitney Houston. I wanna dance with somebody.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.
1: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Så skal vi have fat på et boyband, og der har jo været en hel del igennem tiderne, som har været temmelig populære, lige fra New Kids on the Block, Take That, NSYNC, Boyzone, men så er der også dem her, som du får lige præcis nu, Westlife, When You're Looking Like That.

0: Mads Smith og Gold Factor lige her. Så har jeg godt nok fundet en af de ældre frem til dig. Dog er ikke sådan helt ældre. Vi skal nemlig kun lige tilbage til 90'erne, men med Donna Lewis og I Love You Always Forever.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing.

Donna Lewis, I Love You Always Forever tilbage fra 90'erne. Og jeg kan jo lige minde dig om, at i morgen på det her tidspunkt, der har jeg mit musikalske frikvarter, nemlig 90'er-time. Det har jeg om fredagen. Og der går jeg godt i arkiverne og spiller nogle af de 90'er-sange, som vi ikke spiller normalt, og som du måske ja, har glemt en smule. Vi skal videre med musikken. Klokken 20:30, der nærmer sig en omgang nyhed. Journalisterne fra Folketiden, men inden da skal du være i selskab med Karen Busk, Iran DD, Hjertet Ser, lige efter ham her, den danske DJ Martin Jensen på Solo Dance. In the faded light.

0: dansk popmusik her i din tid hos Radio Karen Busk og Eran D.D. på Hjertet Ser. Der er jo Tomorrowland lige for tiden, og Ibiza, og jeg har nævnt rigtig mange DJ's, som spiller rundt omkring. Men en, jeg faktisk ikke har haft fat i et stykke tid, det er Baba. Han er dog også på sin egen tur, men det er mere festivaler i Spanien og Italien, der er jeg er stadigvæk på hans turliste. Du får ham lige efter en omgang nyheder med World Hold On.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
2: Strandgården, gårdbutik og blomster ved Marie Lyst lukker efter flere år med salg af frugt, grønt og farverige buketter. Grundlægger Christina Pedersen fortæller, at mange trofaste kunder har reageret med stor sorg på nyheden. Nogle har fulgt butikken, siden salget foregik fra et telt og et skur. Frugt og grønt vil fortsat blive solgt fra familiens vejboder under navnet De Røde Boder. Lørdag den 25. juli er sidste åbningsdag, hvor kunderne inviteres til et venskabeligt farvel. En 39-årig mand fra London er blevet sigtet efter et skænderi efter afkørselen på Sydmotorvejen i Rødby tirsdag formiddag. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi blev manden vred over en 23-årig bilists kørsel, og under en meningsudveksling skubbede han den yngre mand, så hans briller røg af. Den 39-årige er nu sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og står til en bøde på 1000 kroner.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Dette er Radio Sydhavnsøen. Radio Sydhavnsøen. En radiostation, der eksisterer på Lolland-Falster. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder. Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne. For det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavnsøen.

Ah, men han er jo altså bare en af vores danske popsnedker. Malte Ebert fik du hermed Sæt Det Fri. Og vi har jo et par stykker, og vi spiller en hel del dansk musik her på Radio Sydhavsøerne. Hvor var I til dig? Jamen, der har jeg faktisk det nyeste samarbejde mellem Burhan G og Medina med Gem Dit Nummer. Men nu skal vi have fat på et lidt fantastisk nummer. Her får du nemlig Lady Gaga og Poker Face.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
4: Det her. Det her. Det her. Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen.

Tilbage til starten af nullerne sammen med Christine Milton og en omgang superstar her til din torsdag eftermiddag. Jeg fortsætter i det danske. Vi skal nemlig have fat på brødrene fra Thy, Jonah Blacksmith her med deres House on Fire.

0: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke barten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner.
20: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle
22: og de nye hits.
21: Hele dagen.

0: fuck it.
1: Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Her var vi nået frem til en omgang nyheder. Klokken den er 15.
2: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
3: Sommerferien er højsæson for dyrenes beskyttelsesinternater. På internatet i Idestrup på Falster blev der i sidste måned afleveret 62 dyr, mens antallet på landsplan var 1.144, hvilket svarer til 38 dyr om dagen. Ifølge internatchef Karine Fesker skyldes de mange indleveringer især, at katte ikke bliver steriliseret eller kastreret, hvilket fører til mange uønskede killinger. Samtidig oplever internaterne også sager, hvor dyr bliver efterladt i papkasser eller transportbure. Dyrenes beskyttelse minder om, at katte ikke kan passe sig selv under ferien. De skal have dagligt tilsyn, mad og vand.
4: Efter 136 aflyste færgeafgange beder Femøs ø-repræsentant indenrigsministeren gribe ind over for Lolland Kommune. I brevet skriver ø-repræsentanten Jørgen Hansen, at Lolland Kommune ikke løfter sit ansvar for at sikre en stabil og pålidelig færgebetjening til Femø og Askø og opridser den aktuelle situation, som han betegner som både alvorlig og bekymrende. Læs hele historien på folketidende.dk.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Torsdag får vi en del sol, men lokalt er der også mulighed for en byge. Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 20 og 25 grader. Det oplyser DMI.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
6: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
2: med Stine Kronborg.

Mille og uro var det her med drømmefanger. Her var vi kommet på den anden side af klokken 15. Og det vil jo sige, der er nu mindre end en halv time til, at vi skal feste lidt i dagens klub Sydhavnssøerne Short Mix. Der byder vi nemlig op til dans. Der får jeg DJ Jakob Larsen til at komme og mixe et lille short mix. Og hvad han mixer sammen, ja, det må du altså vente med at høre. Jeg har Olivia Rodrigo på vej til dig med Drop Dead. Men inden da skal vi have fat på en af dem, der var med i det her halftime show til FIFA World Cup finalen. Du får Robbie Williams og Rock DJ.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo og Drop Dead. Sidste år havde jeg fornøjelsen af at være i Royal Arena og opleve Duran Duran. Det var faktisk super fantastisk. Duran Duran har jo eksisteret en del år, og de har også leveret musik til en af James Bond-filmene, nemlig A View to a Kill. Den optrådte de jo selvfølgelig også med i Royal Arena. Her der får du den i Radio Sydhavssøerne.

De var engang en del af Disney Channels show omkring at have et band. Jonas Brothers fik du lige her med Love Me To Heaven. Så er der 10 minutter til, at det går løs her i studiet med dagens klub, Sydhavsøernes Short Mix.

0: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
1: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
2: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
3: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
4: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: Åh ja, den kærlighed kan ligge tekster til rigtig mange sange. Her der var det Bruno Mars med Grenade. Shakira, ja, hun er jo her, der er alle vegne, og hun er også i dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Hun får nemlig lov til at ligge ud med Sue, det DJ Jakob Larsen, klar efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Sagen om den tunge trafik gennem Radbjerg skal nu tages op politisk igen efter sommerferien. Det siger Henrik Høgh Andersen, der er formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune. Beboere i Radbjerg har i flere år klaget over store lastbiler, rystelser og utryghed på den smalle landsbyvej. Kommunen har tidligere oplyst, at Radbjergvej og Radbjerg Tværvej ikke er bygget til tung trafik i større målestok. Ifølge Henrik Høgh Andersen har sagen allerede været drøftet med næstformanden og forvaltningen. Han siger, at politikerne bliver nødt til at finde en anden løsning.
3: Regeringen vil bruge 100 millioner kroner på bedre kollektiv transport i landdistrikterne. Pengene skal gå til nye, fleksible løsninger, som busser på bestilling og frivillige busser, oplyser By-, Land- og Transportministeriet ifølge Ritzau. Kommuner og trafikselskaber kan søge om støtte til lokale projekter fra efteråret. Målet er både at gøre det lettere for borgere på landet at komme rundt nu, og at samle erfaringer til en mere langsigtet løsning.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tak til DJ Jakob Larsen. Her der fik du altså dagens klub Syd og Sørens Short Mix, hvor der var en masse dejlige sange, der blev mixet sammen. I morgen, jamen der får du faktisk hele to DJ-mix. Der er det jo fredag, så 90'er-mixet i 90'er-teamen. Det er DJ Gringe, som står for det. Og klubmixet kl. 15.30, det er DJ Kenneth Dyr, som mixer. Benjamin Hav og Portugal, klar til dig lige om et øjeblik.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Har du lyst til en kreativ blomsterdag? Den 2. august og 3. september inviterer Breinholt Blomster og LOF Lolland Falster til blomsterworkshop. Fyldt med inspiration, blomster og hygge. Alle kan være med. Læs mere og tilmeld dig på LOF's hjemmeside. Blomster, dyrke med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
4: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
5: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

Benjamin Hav og en omgang Portugal. Et kæmpe, fantastisk kram til dig ud igennem radioen, og det får du faktisk også af mig, fordi jeg er ved at hoppe ud af studiet igen. Jeg skal til at rode i arkiverne, for i morgen, når det går løs kl. 14 med mig, ja, så er det direkte med 90'er-timen, og det er jo sangen, jeg lige skal støve lidt af. Det bliver hyggeligt. Inden jeg helt ud af studiet, så får du som bær og My Body Isn't Ready. Det er en af de nye, vi spiller, men skal du ikke lige have en af de 90'er, som du ikke får i morgen, men som du får lige præcis her. Janet Jackson sammen med Lou the Vandross på The Best Things in Life Are Free. Og det har de jo så sandelig ret i. Søren Krog på vej ind i studiet. Han tager over her fra klokken 16 af. Fortsat god eftermiddag.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
13: Hvem du elsker, hvad du tror på.
14: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Det er Radio Sydhavsøerne.
6: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
22: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg kommer klar.
6: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle.
6: Og de nye hits.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Strandgården, gårdbutikker og blomster ved Marieløs lukker efter flere år med salg af frugt, grønt og farverige buketter. Grundlægger Christina Pedersen fortæller, at mange trofaste kunder har reageret med stor sorg på nyheden. Nogle har fulgt butikken, siden salget foregik fra et telt og et skur. Frugt og grønt vil fortsat blive solgt fra familiens vejboder under navnet De Røde Boder. Lørdag den 25. juli er sidste åbningsdag, hvor kunderne inviteres til et venskabeligt farvel. En 37-årig mand er sigtet for tyveri, efter en kompressor natten til onsdag blev stjålet fra en byggeplads i Søllested. Kompressoren var udstyret med GPS, og signalet førte politiet til en adresse i lokalområdet. Her fandt betjentene både kompressoren og den 37-årige, som blev anholdt onsdag morgen. Politiet fandt også andre genstande på adressen, som nu skal undersøges for at se, om de er stjålet. Manden blev senere løsladt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Torsdag får vi en del sol, men lokalt er der også mulighed for en byge. Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 20 og 25 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

Olivia Dean var det lige her på Radio Sydhavsøerne, hvor vi har taget hul på den sene eftermiddag, som jeg passer på Anders Brøndholt. Jeg hedder Søren, hej med dig og velkommen til, eller velkommen tilbage, hvis du har været med lidt tidligere, da jeg lavede Sydhavsfrokost. Olivia Dean, hun synger jo Man I Need, og det kan være, det er sådan, du har det. Du har virkelig brug for at komme ud i Hyldedalen for at se den stort opsatte musicalforestilling Prinsessen holder fridag den 6. august. Og så er det da heldigt, at jeg har to billetter med i studiet. Endnu en gang, det havde jeg jo faktisk også i Sydhavsfrokost i dag, hvor det var Connie, der var den heldige, der stak afsted med billetterne. Men hvem ved, måske er det dig, der skal have de næste billetter. Jeg har et nyt lydklip og et nyt spørgsmål til dig, og det var ikke så frygtelig længe. Men lige her, ja, der skal vi mindes en kvindelig sanger, der desværre ikke er blandt os mere. Det hørte du måske nok for ganske nylig, at vi måtte tage afsked med Bonnie Tyler. Men her der får du hende på den absolut største Total Eclipse of the Heart. Velkommen til.

0: Rasmus Seebach var det sammen med bandet Søn på Sprækker. Du fik den lige her på Radio Sydhavsøerne, hvor vi skal til det igen. Det er nu, du skal have chancen for at stikke to billetter i lommen til premiereforestillingen på den stort opsatte musical Prinsessen holder fridag. Det er den 6. august i Hylledalen. Og hvad skal du så gøre for at vinde dem nu? Ja, nu skal du gå og høre godt efter, fordi det er nemlig sådan, at det var teaterdirektør Frank Rubæks idé, at det netop skulle være den forestilling, altså Prinsessen holder fridag. Men han skulle have rettighederne til at spille den, og nu skal du lytte rigtig, rigtig godt efter, for her i får du også svaret på det spørgsmål, jeg stiller lige om lidt.
1: Så jeg gik i gang med at undersøge, hvem der havde skrevet det, og jeg fandt, han hedder Paul Blake, ham der har skrevet det. Dem er der rigtig mange af i USA.
2: Men, er der lige hedder sådan?
1: Ja, det er der. Men Kirsten Günther, eller Günther, eller ikke hvad det hedder på amerikansk, dem er der ikke så mange af. Så hende lykkedes det mig at finde en mailadresse på. Og så skrev jeg til hende og sagde, ja, jeg skriver fra Danmark. Det her lyder rigtig spændende. Var det noget ved, hvordan kan jeg komme til at læse et manuskript? Nej, skrev hun tilbage. Hvor er det hyggeligt, du skriver Danmark? Nej, det er spændende. Det er ikke mig, du skal spørge. Det er Paul Blake. Han sidder ude i Los Angeles, men han er CC på den her mail. Så skriv til ham.
2: Ej, du så fandt simpelthen modsvaret til Jens Hansen i Danmark. Det er så lige ham.
1: Det var i hvert fald den rigtige. Og mens jeg så tænkte, eller skrev tilbage til hende, så vil jeg tage fat i ham, så skrev han tilbage. Hallo, jeg hedder Paul. Her er mit telefonnummer. Ring til mig.
0: Så lød det altså fra teaterdirektør Frank Rubæk, og nu er det spørgsmålet kommer. For hvor var det, Frank han skulle ringe hen for at få rettighederne til den her forestilling, Prinsessen holder fridag? Skulle Frank ringe til San Francisco? Skulle han ringe til New York? Eller skulle han ringe til Los Angeles? Har du et bud på det? Vil du gerne have billetter til forestillingen, så er du meget velkommen til at sende mig en sms her i studiet lige nu. Du skriver RS, lav et mellemrum, giv mig dit navn. Giv mig dit svar, og så skal du bare sende afsted til mig på 1919. Så er det altså senere på eftermiddagen, at det kan være dig, jeg ringer til, og så har du vundet to billetter til den her forestilling.

0: For at vinde to billetter til forestillingen, så kan du altså stadigvæk nå at sende mig dit bud. Du sender en sms, hvor du skriver RS, lav et mellemrum, giv mig så dit navn og dit bud på det rigtige svar, og så skal du bare sende afsted til mig på 1919.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

No Doubt, var det her It's My Life. No Doubt, der faktisk kommer fra Californien. Det er da helt pudsigt i forhold til dagens lille konkurrence. Det er jo altså den anden konkurrence, jeg holder i dag. Der blev delt 2 billetter ud i Sydhavsfrokost lidt tidligere. Det var Connie, der vandt dem, og nu var det altså ikke så frygtelig længe, før jeg skal have fundet en vinder eftermiddagens 2 billetter. I morgen der er der Sydhavsliste fra kl. 12 til kl. 14, så der er der ingen konkurrence. Til gengæld

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sommerferien er højsæson for Dyrenes Beskyttelsesinternater. På internatet i Idestrup på Falster blev der i sidste måned afleveret 62 dyr, mens antallet på landsplan var 1.144, hvilket svarer til 38 dyr om dagen. Ifølge internatchef Karina Fisker skyldes de mange indleveringer især, at katte ikke bliver steriliseret eller kastreret, hvilket fører til mange uønskede killinger. Samtidig oplever internaterne også sager, hvor dyr bliver efterladt i papkasser eller transportbure. Dyrenes Beskyttelse minder om, at katte ikke kan passe sig selv under ferien. De skal have dagligt tilsyn, mad og vand.
2: Forberedelserne til et luksushotel i et naturreservat ved Albaniens kyst har ifølge forskere og miljøaktivister gjort uoprettelig skade. Satellitbilleder, som nyhedsbureauet AFP har set, viser blandt andet skovrydning, en ny vej og en bro ved en vigtig lagune for trækfugle. Miljøorganisationen Eco Albania oplyser, at fuglenes adgangsveje og havskildpadders redepladser er blevet ødelagt. Projektet forbindes med Ivanka Trump og Jared Kushner, mens Albaniens premierminister forsvarer byggeriet. Det skriver Ritzau på baggrund af AFP.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Den nye single fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr, den fik du lige her på Radio Sydhavsøerne. Nu er det jo efterhånden nogle dage siden, at vi fik afsluttet VM i fodbold. Spanien gik, spørger du mig, velfortjent ud som vinder af det hele. Men balladen er ikke over, selvom VM er afsluttet. Det er nemlig sådan, at præsident i Norges fodboldforbund, hun hedder Lisa Klaveness, hun siger nu i et stort interview med The Times, at der er en klage på vej til FIFA. Og årsagen er simpelthen Donald Trumps potentielle indblanding i annulleringen af den amerikanske landsholdsspiller Balogons røde kort. Når man strækker reglerne på den her måde, så er man ude på en glidebane, der sætter hele spillet i fare. Det er bekymrende for spillet, når man går på kompromis med spillets grundlæggende principper, siger Klaveness. Og til NRK siger hun også, at det vil blive debatteret på det norske forbunds næste bestyrelsesmøde, hvor de videre skridt i sagen, de skal besluttes. Meget, meget spændende, så må vi se, om det overhovedet kommer til at gøre en forskel. Hele historien kan du gå ind og læse i dag på dr.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Den kom med ind på Sydhavnslisten som nyhed i sidste uge. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Nu er jeg spændt på, om den også er med i morgen. Mon ikke? Jeg tror, vi kommer til at høre den her rigtig mange gange. Mr. Know It All hedder den. Den er fra Teddy Swims. Den fik du altså her i din Sydhavnsfrokost. Det vælter en masse sms'er. Tusind tak for det. Det gælder jo altså de her to billetter til Prinsessen holder fridag, den stort opsatte musical opsætning i Hyldalen. Det er jo altså Nørregade Teater, der står bag det her. Og du har mulighed for at vinde to billetter ved mig her til eftermiddag. Så er der også to billetter i morgen. Og endelig så er der mulighed for at vinde billetter tirsdag i næste uge. Så hvis du ikke er den heldige i dag, ja, ved du hvad, så gør det ikke så meget. Det skal nok gå endda. Men ved du hvad, du skal altså stadigvæk ikke snydes for lige at få chancen for at snuppe de her billetter. I hvert fald, hvis du hørte det her lille lydklip lidt tidligere med teaterdirektør Frank Rubæk. Hvis du ikke gjorde det, så må du gætte, men nogle gange, så kan man også få noget godt ud af et lille gæt. Det er nemlig sådan, at Frank han skulle ringe til et helt bestemt sted for at få rettighederne til den her forestilling. Men skulle han ringe til San Francisco, til New York eller til Los Angeles? Har du ikke fået sendt en sms, hørte du klippet, eller vil du bare gætte, så kan du altså gøre det. Du skriver RS, lav et mellemrum, giv mig dit navn og dit bud, og send det så afsted til mig på 1919.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: Og så sagde jeg til dig, før vi var færdige med VM i fodbold, men så fik du lige dig dig her. Det gør ikke noget. Det er dig dejligt nummer, må man sige. Det siger Kira, var det sammen med Burner Boy, lige her i den sene eftermiddag på Radio Sydhavs Ørne. Det var ikke så længe før, du skal engang nyheder. De er klar til dig, når klokken den bliver 17. Og derefter så skal jeg have trukket dagens heldige vinder af 2 billetter til Prinsessen holder fri dag.
1: Tag syd på og spar i Flækgård. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgård, lige over grænsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Emma! Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hey, kom til gala nu.
16: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
17: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Det her nummer, det skulle ikke hedde Ordinary, for det er alt andet. Det er ganske enkelt fantastisk. Alex Warren, var det på Ordinary? Det var det lige her i eftermiddagen på Radio Sydhavsøerne, hvor det er blevet tid til, at du skal have en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sagen om den tunge trafik gennem Radbjerg skal nu tages op politisk igen efter sommerferien. Det siger Henrik Høgh Andersen, der er formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune. Beboere i Radbjerg har i flere år klaget over store lastbiler, rystelser og utryghed på den smalle landsbyvej. Kommunen har tidligere oplyst, at Radbjergvej og Radbjerg Tværvej ikke er bygget til tung trafik i større målestok. Ifølge Henrik Høgh Andersen har sagen allerede været drøftet med næstformanden og forvaltningen. Han siger, at politikerne bliver nødt til at finde en anden løsning.
3: Efter ø-repræsentanten Jørgen Hansen har kontaktet indenrigsministeren omkring færgedriftproblemerne til Femø og Askø, kalder udvalgsformand Henrik Jacobsen nu på konstruktiv dialog. Læs hele historien på folketidende.dk.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Torsdag får vi en del sol, men lokalt er der også mulighed for en byge. Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 20 og 25 grader. Det oplyser DMI.
6: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88
7: med Søren Krogh

Damiano David sammen med Tyler Nile Rodgers var det på Talk To Me her i din Sydhavs eftermiddag. Hej med dig, hvis du lige er stået ombord, du skal være så velkommen. Jeg hedder Søren og passer jo altså eftermiddagen i de her dage for Anders Brøndholt, der er taget en tur på sommerferie. Men det er faktisk rigtig godt for mig, for det betyder, at jeg får lov til at forkæle dig både med masser af god musik, men jo altså også med teaterbilletter. Nørregade Teaterets kæmpestore opsætning af musicalen Prinsessen holder fridag i Hyldalen. Den har jeg fået en stak billetter til, og du har altså mulighed for, når det er, at jeg sender her om eftermiddagen for Anders i de næste dage, og få fingre i billetter. De to billetter, der er på højkant nu, ja, de er jo faktisk allerede blevet sat i spil i forhold til et meget interessant spørgsmål. Det havde at gøre med geografi, det ved jeg godt, det var vi måske ikke så gode til, dengang vi gik i skolen, men der var jo et lille lydklip, hvor svaret det lå. Og ved du hvad? Jeg skal have fundet en heldig vinder af de her to billetter. Det skal jeg lige om lidt.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Det er fantastisk dejligt nummer, det her. Christoffer ringer om natten, den fik du lige her på Radio Sydhavsøerne. Hvor det blevet tid til, at jeg skal have fundet en heldig vinder af to billetter til den stort opsatte musicalforestilling, der hedder Prinsessen holder fridag. Det er jo altså i Hyldedalen til premieren den 6. august, at du har mulighed for at komme afsted. Inden jeg finder en vinder, så lad os lige prøve at høre, hvad det var for en snak, Anders Brøndholm han fik med teaterchefen.
1: Så jeg gik i gang med at undersøge, hvem der havde skrevet det. Og jeg fandt, han hedder Paul Blake, ham der har skrevet det. Dem er der rigtig mange af i USA.
2: Men, er der ligheder sådan?
1: Ja, det er der. Men Kirsten Günther, eller ikke hvad det hedder på amerikansk, dem er der ikke så mange af. Så hende lykkedes det mig at finde en mailadresse på. Og så skrev jeg til hende og sagde, ja, jeg skriver fra Danmark. Det her lyder rigtig spændende. Var det noget, hvordan kan jeg komme til at læse manuskript? Nej, skrev hun tilbage, hvor er det hyggeligt, du skriver Danmark? Nej, det er spændende. Det er ikke mig, du skal spørge, det er Paul Blake. Han sidder ude i Los Angeles, men han er CC på den her mail, så skriv til ham.
2: Ej, du fandt simpelthen modsvaret til Jens Hansen i Danmark. Det er så lige ham.
1: Det var i hvert fald den rigtige. Og mens jeg så tænkte, eller skrev tilbage til hende, så vil jeg tage fat i ham, så skrev han tilbage. Hallo, jeg hedder Paul. Her er mit telefonnummer. Ring til mig.
0: Ja, ring til mig, men hvor var det nu lige, man skulle ringe hen? Det var det, der var det store spørgsmål i den lille teaterquiz her i eftermiddag. Det har du forhåbentlig svaret på, Søren. Hvor befinder du dig lige nu?
3: Jeg er i Nykøbing.
0: Du er i Nykøbing?
3: På arbejde.
0: Du er på arbejde. Du er ikke en af de heldige, der har fået sommerferie nu, eller du har måske haft?
3: Ej, jeg har lige lidt over en uge nu til gode, før det bliver sommerferie.
0: Hvad skal der så ske?
3: Og den første uge bare egentlig slappe af, og så ugen efter, der har vi lejet sommerhus i Råbleje, og tager det op og skal nyde det lidt.
0: Det lyder skønt.
3: Ja.
0: Men du, jeg ved godt, når du siger den første uge, der skal du bare slappe af. Du ved godt, sådan går det jo sjældent, så er der en masse ting, der skal ordnes derhjemme, som man ikke når til daglig, ikke?
3: Jo, der er nok lige lidt, der skal ordnes og males og lidt, inden man tager afsted.
0: Men ved du hvad, det betyder også, når I så kommer til Råbleje, når I kommer til sommerhuset, så kan du sige, nu har jeg simpelthen fortjent at slå benene op og slappe af.
3: Ja, nemlig.
0: Og så krydser vi bare fingre for, at det bliver værd til at være både ude og inde, ikke?
3: Det tænker jeg. Den danske sommer er nu egentlig blevet rigtig, rigtig dejlig at have med at gøre.
0: Ja, det er den nemlig. Den er det. Vi har faktisk været rigtig, rigtig heldige i år. Så kan det godt være, der kommer en by en gang imellem. Men så bliver, det ligesom, så bliver der lige sat i nul og renset ud, og så kommer solen igen.
3: Ja, nemlig.
0: Ja, det er skønt. Det er skønt.
3: Det er dejligt.
0: Og nu håber vi så også på, at der bliver dejligt vejr den 6. august i Hyldedalen, når det er, at den her stort opsatte forestilling, den går, løber af stablen den første gang. Og der vil du gerne med?
3: Det vil jeg rigtig gerne, ja.
0: Jamen, så skal jeg jo bare lige høre, hvordan er det nu med ham der teaterdirektøren Frank Rubæk? Hvor var det, han skulle ringe hen for at få rettighederne?
3: Han skulle ringe til Los Angeles.
0: Han skulle ringe til Los Angeles. Lad os lige prøve at se, om du har ret.
1: Nej, skrev hun tilbage, hvor er det hyggeligt, du skriver Danmark? Nej, det er spændende. Det er ikke mig, du skal spørge, det er Paul Blake. Han sidder ude i Los Angeles, men han er CC på den her mail.
0: Det har du, Søren.
3: Ja, dejligt.
0: Ja, så Søren, ved du hvad, jeg sender simpelthen to billetter til Prinsessen holder fridag til dig, og så må du bare love mig, at du har en rigtig, rigtig god aften, når I skal afsted, og derudover får en rigtig god sommerferie, ikke?
3: Jo, tak skal du have, og i lige måde, når det bliver din tur.

0: løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Så var vi lige et lille smut i Paris. Det var vi her på Radio Sydhavsøerne. På knap 3 uger, der har mere end 230.000 danskere hentet Digitaliseringsstyrelsens nye app, der hedder AltID. Det er Danmarks første officielle app til ID og beviser. Og appen gør det altså muligt at dokumentere alder og identitet direkte fra din mobiltelefon, både fysisk og online. Og planen er, at endnu flere beviser skal tilføjes. Det siger Joachim Møller Alstrup, der er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsens afdeling for EID og apps. Har du ikke fået hentet den her app, så kan du lige så godt gøre det. Det er der mange andre, der synes er en god idé.

0: er hun ikke så imponeret. Det kan være, det er overværet. Enten er det for varmt, eller så regner det. Shania Twain fik du lige her, that don't impress me much. Men lige om lidt, der skal du faktisk med mig til et sted, hvor det her med varmen er blevet et problem den her sommer. Men først, der skal du have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Strandgården, gårdbutik og blomster ved Marie Lyst lukker efter flere år med salg af frugt, grønt og farverige buketter. Grundlægger Christina Pedersen fortæller, at mange trofaste kunder har reageret med stor sorg på nyheden. Nogle har fulgt butikken, siden salget foregik fra et telt og et skur. Frugt og grønt vil fortsat blive solgt fra familiens vejboder under navnet De Røde Boder. Lørdag den 25. juli er sidste åbningsdag, hvor kunderne inviteres til et venskabeligt farvel.
3: Onsdag aften udbrød der brand i en container på en adresse på Stormagts Allé i Nakskov. Anmeldelsen tikkede ind hos brandvæsenet kl. 18.58, og der var tale om en container til opbevaring af indbo, som lå i en baghave. Selvom containeren stod en meter fra nabohuset, foregik slukningsarbejdet ganske udramatisk, ligesom ingen er kommet til skade ved branden. Det fortæller indsatsleder ved Lolland Falsters brandvæsen, Nikolaj Hjort.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

New Religion fik du fra Bibi Rexha lige her på Radio Sydhavsøerne. Hvordan har du det med varmen og med sommervejret sådan helt generelt? Det er jo faktisk en rigtig, rigtig god dansk sommer, den her. Masser af varme dage, så kommer der måske et skybrud eller en by en gang imellem, og så bliver det varmt igen. Jeg skal fortælle dig, for en del år siden, faktisk for nogle år siden, der var jeg i Tokyo, i Japan, på sommerferie, og jeg synes, det var vanvittigt varmt derovre. Og jeg kan huske, at da vi var derovre, så gik vi rundt med sådan nogle stofklude og tørrede sveden af panden hele tiden. Meget, meget høj fugtighed, meget, meget høj temperatur. Men åbenbart ingenting i forhold til, hvordan sommeren er i år i Japan. Du ved jo godt det her med, at man siger, at temperaturen begynder at stige rundt omkring. Og jeg ved jo altså også, at du garanteret kan huske, at der har været hedebølge i Danmark den her sommer, hvor dele af landet nåede op på 37 grader. Men det er faktisk sådan, at næsten 500 personer er blevet indlagt i Tokyo alene på grund af hedebølge, der har ramt landet. Det er altså sket i dag, det skriver nyhedsbureauet AFP. 14 personer er omkommet i landet den seneste uge, hvor temperaturen flere steder er nået godt over 40 grader. Så hvis du nogle gange synes, det er lidt ærgerligt, at du ikke er kommet udenlands på grund af det ene eller det andet, ved du hvad, så skal du bare glæde dig over den danske sommer i år, for den er slet ikke så slem endda.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Kan du huske den her tv-serie, der kørte i nogle år, der hed Glee? Den foregik på en high school i USA, hvor det var, at man fulgte det her sanghold sat op imod sportsholdet. Det betød rent faktisk, at hele serien mere eller mindre mindede om en musical. Rigtig, rigtig mange af de allerstørste hits, de blev fortolket og sunget og flere gæstestjerner med ind over i løbet af de år, hvor Glee blev sendt. Det her nummer, Somebody That I Used To Know med Gotcha, var jo altså også en af de helt, helt store hits på det tidspunkt, både på radio og på MTV, dengang hvor de altså viste musikvideoer. Problemet var bare, at da Glee gik ud og lavede deres udgave, som var en fantastisk cover af det her nummer, der var Gotcha mildest talt ikke begejstret. Han synes virkelig, at de havde splittet hans nummer ad, og var på ingen måde tilfreds med det. Så det var lidt synd, kan man sige, for holdet bag. Til gengæld så er den næste kunstner rigtig, rigtig vild med Glee. Hun var faktisk personlig venner med rigtig mange af dem af skuespillerne, der var med i serien. Hun også selv optrådte i Glee på et tidspunkt. Lige her, der får du hende, Taylor Swift, på hendes nye single, I Knew It, I Knew You.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lækre toner her fra Romy She's On My Mind. Den fik du lige her i eftermiddagen på Radio Sydhavsøerne, hvor jeg så småt er på vej ud af studiet for at give pladsen videre til Kim T. Han opfylder jo ønsker for dig i Hit Me. Og så håber jeg selvfølgelig, at du har hygget dig. Det har Søren i hvert fald. Han snuppede altså de to billetter her til eftermiddag til Prinsessen holder fridag i Hyldalen. Men husk, der er en ny chance igen i morgen eftermiddag. I morgen kl. 12 kan vi allerede høres ved, men der er jo Sydhavslisten, som du ved. Men skal du have fingre i billetter, så er det i morgen eftermiddag ved mig.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg
17: jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt, så kunne han ikke være sur mere.
20: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerferien er højsæson for dyrenes beskyttelsesinternater. På internatet i Idestrup på Falster blev der i sidste måned afleveret 62 dyr, mens antallet på landsplan var 1.144, hvilket svarer til 38 dyr om dagen. Ifølge internatchef Karina Fesker skyldes de mange indleveringer især, at katte ikke bliver steriliseret eller kastreret, hvilket fører til mange uønskede killinger. Samtidig oplever internaterne også sager, hvor dyr bliver efterladt i papkasser eller transport. Dyrenes beskyttelse minder om, at katte ikke kan passe sig selv under ferien. De skal have dagligt tilsyn, mad og vand.
2: En 37-årig mand er sigtet for tyveri, efter en kompressor natten til onsdag blev stjålet fra en byggeplads i Søllested. Kompressoren var udstyret med GPS, og signalet førte politiet til en adresse i lokalområdet. Her fandt betjentene både kompressoren og den 37-årige, som blev anholdt onsdag morgen. Politiet fandt også andre genstande på adressen, som nu skal undersøges for at se, om de er stjålet. Manden blev senere løsladt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Torsdag aften bliver vejret tørt og solrigt. Nattens vejr bliver skyet fra vest med temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Velkommen til torsdagens udgave af Hit Me, hvor jeg vil forsøge at forsyne dig med en masse dejlig musik den næste lille times tid, inklusiv selvfølgelig sms-ønsker fra dig. Og vi kom da rigtig godt i gang her, hvor vi lige har lyttet til Harry Styles med American Girls.
1: Hit Me.
2: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og nu til den amerikanske sanger Somber med nummeret Homewrecker. En herre, der i øvrigt giver koncert i København i august måned.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
1: Nu til et sms-ønske fra Heidi, som også er en af dem, som holder ferie, og hun går og venter på, at det skal blive weekend. For når det bliver weekend, jamen, så rejser hun sydpå. Og for at korte ventetiden lidt, kunne det være lækkert at lytte til Michael Jackson med Remember the Time.

0: Det er et genhør med et hit fra eftersommeren 2024. Vi lytter til her Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile.
1: Hit me. Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: I den næste sms står der, hej Kim. Da jeg var og er kæmpe fan af Madonna, kunne jeg godt tænke mig at høre Like A Virgin. Med stor tak og hilsen fra Anna.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

det her, det var det gamle hørsnummer Wonderful Life, lavet om til Wonderful Life 25, hvor Purple Disco Machine har været ind over. Og nu til det amerikanske rockband Portugal The Man, her med Feel It Still.

0: Hit Me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
1: Som er et gammelt 80'er-hit, Billy Ocean og Caribbean Queen.

0: Og så er det blevet tid til nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Natten til torsdag fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 10 lattergaspatroner, 34 gram skunk og en peberspray i en tysk bil, som var ankommet med færgen til Rødbyhavn. Genstandene blev konfiskeret, og bilens fører, en 25-årig mand, blev sigtet for overtrædelserne. Efter ø-repræsentanten Jørgen Hansen har kontaktet indenrigsministeren omkring færgedriftproblemerne til Femø og Askø, kalder udvalgsformand Henrik Jacobsen nu på konstruktiv dialog. Læs hele historien på folketidende.dk.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så skal vi have en sms mere, denne gang fra Steffen, som skriver, at han altid har været stor fan af Diana Ross, og specielt er han helt vild med nummeret Upside Down. Så hvis han kunne få lov til at høre den, ja, så ville han blive rigtig glad. Så Steffen, skal vi ikke bare sige, at den kommer her? Og det er jo selvfølgelig, fordi vi skal have glade lyttere, ikke sandt?

0: tiden går. Det var et af de helt store hits tilbage i 2018, den britiske gruppe Clean Bandit, i et samarbejde med den amerikanske sangerinde Demi Lovato. Her i nummeret Solo.
1: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
2: Ja, og vi vender os.
3: Ja, tak. Solbad og grillmad. God sommer med Radio Sydhavsøerne.
4: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og til et ønske fra Susan, der bare kort og godt er vild med Rasmus Seebach og gerne vil høre nummeret Natteravn.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgang på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
10: til at slutte Hit Me Team med på denne torsdag, ja, der kommer her Teddy Swims og nummeret Bad Dreams. Og med det, jamen, der ønsker jeg dig bare en rigtig hyggelig og dejlig sommeraften. Vi høres forhåbentlig i morgen.

0: Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sagen om den tunge trafik gennem Radbjerg skal nu tages op politisk igen efter sommerferien. Det siger Henrik Høgh Andersen, der er formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune. Beboere i Radbjerg har i flere år klaget over store lastbiler, rystelser og utryghed på den smalle landsbyvej. Kommunen har tidligere oplyst, at Radbjergvej og Radbjerg Tværvej ikke er bygget til tung trafik i større målestok. Ifølge Henrik Høgh Andersen har sagen allerede været drøftet med næstformanden og forvaltningen. Han siger, at politikerne bliver nødt til at finde en anden løsning.
3: Onsdag aften udbrød der brand i en container på en adresse på Stormagts Allé i Nakskov. Anmeldelsen tikkede ind hos brandvæsenet kl. 18.58, og der var tale om en container til opbevaring af indbo, som lå i en baghave. Selvom containeren stod en meter fra nabohuset, foregik slukningsarbejdet ganske udramatisk, ligesom ingen er kommet til skade ved branden. Det fortæller indsatsleder ved Lolland Falsters brandvæsen, Nikolaj Hjort.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Torsdag aften bliver vejret tørt og solrigt. Nattens vejr bliver skyet fra vest med temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den her ende lå det lidt ligesom en strike.

0: Gårdsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Gårdsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs program. Book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Strandgården, gårdbutik og blomster ved Marielyst lukker efter flere år med salg af frugt, grønt og farverige buketter. Grundlægger Christina Pedersen fortæller, at mange trofaste kunder har reageret med stor sorg på nyheden. Nogle har fulgt butikken, siden salget foregik fra et telt og et skur. Frugt og grønt vil fortsat blive solgt fra familiens vejboder under navnet De Røde Boder. Lørdag den 25. juli er sidste åbningsdag, hvor kunderne inviteres til et venskabeligt farvel.
2: Den tidligere landstræner Morten Olsen mindes nu B-1901-legenden Hans Evald Hansen, der torsdag blev bisat i Nykøbing. De to var holdkammerater i B-1901 og på det danske landshold.

0: 12. Morten Olsen beskriver Hans Ewald som en teknisk stærk midtbanespiller, men siger, at det er især mennesket, han husker. Han var et fantastisk menneske og en dejlig holdkammerat. Det var en tid, jeg aldrig glemmer, siger Morten Olsen til Folketidende.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn. Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
3: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
1: Søgerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerferien er højsæson for dyrenes beskyttelsesinternater. På internatet i Idestrup på Falster blev der i sidste måned afleveret 62 dyr, mens antallet på landsplan var 1.144, hvilket svarer til 38 dyr om dagen. Ifølge internatchef Karina Fesker skyldes de mange indleveringer især, at katte ikke bliver steriliseret eller kastreret, hvilket fører til mange uønskede killinger. Samtidig oplever internaterne også sager, hvor dyr bliver efterladt i papkasser eller transportbure. Dyrenes beskyttelse minder om, at katte ikke kan passe sig selv under ferien. De skal have dagligt tilsyn, mad og vand.
2: Regeringen vil bruge 100 millioner kroner på bedre kollektiv transport i landdistrikterne. Pengene skal gå til nye fleksible løsninger, som busser på bestilling og frivillige busser, oplyser By-, Land- og Transportministeriet ifølge Ritzau. Kommuner og trafikselskaber kan søge om støtte til lokale projekter fra efteråret. Målet er både at gøre det lettere for borgere på landet at komme rundt nu, og at samle erfaringer til en mere langsigtet løsning.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Torsdag aften bliver vejret tørt og solrigt. Nattens vejr bliver skyet fra vest med temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark. Så er vi sommer
1: i Danmark. Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
21: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Natten til torsdag fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 10 lattergaspatroner, 34 gram skunk og en peberspray i en tysk bil, som var ankommet med færgen til Rødbyhavn. Genstandene blev konfiskeret, og bilens fører, en 25-årig mand, blev sigtet for overtrædelserne.
2: Efter 136 aflyste færgeafgange beder Femøs ø-repræsentant indenrigsministeren gribe ind over for Lolland Kommune. I brevet skriver ø-repræsentanten Jørgen Hansen, at Lolland Kommune ikke løfter sit ansvar for at sikre en stabil og pålidelig færgebetjening til Femø og Askø og opridser den aktuelle situation, som han betegner som både alvorlig og bekymrende. Læs hele historien på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Torsdag aften bliver vejret tørt og solrigt. Nattens vejr bliver skyet fra vest med temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Vi skal altså have veje, skal vi ikke?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bødø. Vi skal på Marielyst.
2: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
3: Slap af.
4: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
2: Hvor er det tequila?
5: Eller køle en milkshake.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
8: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker is til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sagen om den tunge trafik gennem Radbjerg skal nu tages op politisk igen efter sommerferien. Det siger Henrik Høgh Andersen, der er formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune. Beboere i Radbjerg har i flere år klaget over store lastbiler, rystelser og utryghed på den smalle landsbyvej. Kommunen har tidligere oplyst, at Radbjergvej og Radbjerg Tværvej ikke er bygget til tung trafik i større målestok. Ifølge Henrik Høgh Andersen har sagen allerede været drøftet med næstformanden og forvaltningen. Han siger, at politikerne bliver nødt til at finde en anden løsning.
2: Forberedelserne til et luksushotel i et naturreservat ved Albaniens kyst har ifølge forskere og miljøaktivister gjort uoprettelig skade. Satellitbilleder, som nyhedsbureauet AFP har set, viser blandt andet skovrydning, en ny vej og en bro ved en vigtig lagune for trækfugle. Miljøorganisationen Eco Albania oplyser, at fuglenes adgangsveje og havskildpadders redepladser er blevet ødelagt. Projektet forbindes med Ivanka Trump og Jared Kushner, mens Albaniens premierminister forsvarer byggeriet. Det skriver Ritzau på baggrund af AFP.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Torsdag aften bliver vejret tørt og solrigt. Nattens vejr bliver skyet fra vest med temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

af Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits hele dagen. Det er Sydhavsøerne. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

Jonær, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Med dem er nogen, alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og gen og blad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

generer dig ikke, så lad mig få en stående applaus for min bier. Så sexet, man tror, det er løgn. Så varm i seng, men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke, lad mig vide, at du bliver. For ser du?

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema. Kom til Kalle nu.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folk pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august.
2: Så kom til Kalle.
3: Vi ses hos Kalle.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
9: Hvem du elsker, hvad du tror på.
10: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie.
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
7: til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Strandgården, gårdbutikker og blomster ved Marielys lukker efter flere år med salg af frugt, grønt og farverige buketter. Grundlægger Christina Pedersen fortæller, at mange trofaste kunder har reageret med stor sorg på nyheden. Nogle har fulgt butikken, siden salget foregik fra et telt og et skur. Frugt og grønt vil fortsat blive solgt fra familiens vejboder under navnet De Røde Boder. Lørdag den 25. juli er sidste åbningsdag, hvor kunderne inviteres til et venskabeligt farvel. En 37-årig mand er sigtet for tyveri, efter en kompressor natten til onsdag blev stjålet fra en byggeplads i Søllested. Kompressoren var udstyret med GPS, og signalet førte politiet til en adresse i lokalområdet. Her fandt betjentene både kompressoren og den 37-årige, som blev anholdt onsdag morgen. Politiet fandt også andre genstande på adressen, som nu skal undersøges for at se, om de er stjålet. Manden blev senere løsladt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Torsdag aften bliver vejret tørt og solrigt. Nattens vejr bliver skyet fra vest med temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er den nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på SDS. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerferien er højsæson for dyrenes beskyttelsesinternater. På internatet i Idestrup på Falster blev der i sidste måned afleveret 62 dyr, mens antallet på landsplan var 1.144, hvilket svarer til 38 dyr om dagen. Ifølge internatchef Karina Fesker skyldes de mange indleveringer især, at katte ikke bliver steriliseret eller kastreret, hvilket fører til mange uønskede killinger. Samtidig oplever internaterne også sager, hvor dyr bliver efterladt i papkasser eller transportbure. Dyrenes beskyttelse minder om, at katte ikke kan passe sig selv under ferien. De skal have dagligt tilsyn, mad og vand.
2: Efter ø-repræsentanten Jørgen Hansen har kontaktet indenrigsministeren omkring færgedriftproblemerne til Femø og Askø, kalder udvalgsformand Henrik Jacobsen nu på konstruktiv dialog. Læs hele historien på folketidende.dk.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Torsdag aften bliver vejret tørt og solrigt. Nattens vejr bliver skyet fra vest med temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Natten til torsdag fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 10 lattergaspatroner, 34 gram skunk og en peberspray i en tysk bil, som var ankommet med færgen til Rødbyhavn. Genstandene blev konfiskeret, og bilens fører, en 25-årig mand, blev sigtet for overtrædelserne. Onsdag aften udbrød der brand i en container på en adresse på Stormagts Allé i Nakskov. Anmeldelsen tikkede ind hos brandvæsenet kl. 18.58, og der var tale om en container til opbevaring af indbo, som lå i en baghave. Selvom containeren stod en meter fra nabohuset, foregik slukningsarbejdet ganske udramatisk, ligesom ingen er kommet til skade ved branden. Det fortæller indsatsleder ved Lolland Falsters brandvæsen, Nikolaj Hjort.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Torsdag aften bliver vejret tørt og solrigt. Nattens vejr bliver skyet fra vest med temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring.
4: God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sagen om den tunge trafik gennem Radbjerg skal nu tages op politisk igen efter sommerferien. Det siger Henrik Høgh Andersen, der er formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune. Beboere i Radbjerg har i flere år klaget over store lastbiler, rystelser og utryghed på den smalle landsbyvej. Kommunen har tidligere oplyst, at Radbjergvej og Radbjerg Tværvej ikke er bygget til tung trafik i større målestok. Ifølge Henrik Høgh Andersen har sagen allerede været drøftet med næstformanden og forvaltningen. Han siger, at politikerne bliver nødt til at finde en anden løsning. Den tidligere landstræner Morten Olsen mindes nu B-1901-legenden Hans Evald Hansen, der torsdag blev bisat i Nykøbing. De to var holdkammerater i B-1901 og på det danske landshold. Morten Olsen beskriver Hans Evald som en teknisk stærk midtbanespiller, men siger, at det er især mennesket, han husker. Han var et fantastisk menneske og en dejlig holdkammerat. Det var en tid, jeg aldrig glemmer, siger Morten Olsen til Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Torsdag aften bliver vejret tørt og solrigt. Nattens vejr bliver skyet fra vest med temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.